0: Pflanze, full cool, jour, span, fans in mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kvačeš, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost, ful.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: To je Kapris.
8: Koša folk?
9: Maš kifo, kaj?

0: Caprica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sicer zunaj pihlja in ne moram pogruntati, če je zunaj vroče ali ne. Trenutno piše na termometri, da imamo 26 stopinj v Kopru, 22 na Kozini, 21 v Postojni in 20 v Ilirski Bistrici. Morje se nikaj prida dosti shladilo, še vedno jih ima 28 po zadnjih meritvah na plaži v Morskem parku Žusterni. Kar se pa tiče današnjega dne, izredno se bo segrelo. Jugo bo pihal in prenesel termometre na številko 32 in tako ne bi bilo skoraj da vse popoldne do večera, ko bo približno med 7 in 8 uro začelo deževati in potem bo deževalo, kot kaže, na trenutke čez vso noč do petka. Kakorkoli že pač, danes dejte uživati svoj dan, dokler bo še suho, ko bo potreba pod streho, dejte med, če ne drugo, vsaj dežnik nad glavo.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Hrvaško državno tožilstvo v Zlatarju je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom, ki so osumljeni nezakonitega prevzema, odlaganja in skladiščenja več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. Tožilstvo pravi, da so osumljenci, dva kot odgovorna in eden kot zaposlen v tem podjetju, od marca 2021 do januarja 2024 skupaj in usklajeno kršili predpise o ravnanju z odpadki. Ti naj bi bili odloženi in skladiščeni na način, ki bi lahko dolgoročno in v večji meri ogrozil varnost tal, vode in zraka v okolju, podjetje pa je s tem pridobilo nezakonito finančno korist.

0: Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na volivnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar, ki je mesto v državnem svetu nazadnje omogočil žreb. Poglejmo še svet športa. 191 km dolgo etapo v okolici Dista v Belgiji se je začela kolesarska dirka Renewi oziroma dirka po Beneluxu. Uvod je pripadel Italijanu Jonathanu Milanu, ki je dobil ciljni sprint. V ravninski in deževni etapi je kmalu po začetku pobegnila peterica kolesarjev, štiri Belgici in Danec. Ti so bežali vse do 600 metrov pred ciljem, takrat pa jih je ujela glavnina in se začela razvrščati za zaključni sprint. V tem je najprej napadel 25-letni Milan in imel toliko moči, da je za centimeter ali dva za seboj zadržal prvega zasledovalca nizozemca Olova Koja ter slavil 37. zmago v karieri. Tretji je bil Belgijec Tim Merlier, četrti pa njegov rojak Jasper Philipsen, eden glavnih favoritov za končno zmago.
1: Prijetno za volanom, vsaj v tem trenutku, ker smo brez večjih prometnih posebnosti in naj tako ostane čim dlje. Če pa slučajno kaj na svoji poti opazite, lahko končno tudi pokličete.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Močno zazehajte, odprite okna in vrata in začnite svoj četrtek na čim lepši možen način. 20. august je danes, so že 4 minute po 6. uri in seveda Kaprisov ekipa vam želi dobro jutro. Začenjamo s hiti Hathaway, What is Love, leta 93, tako je zdaj pa Michael Patrick Kelly, medtem ko šele vre voda v kafetjeri.
5: Michael Patrick Kelly.
6: To je kapris.
7: Morje, voda in sladoled.
8: Voletja zakon.

0: What is law?
1: Kot pravi Hathaway, ko je 6.11, 20. august, četrtek danes, dobro jutro. Upam, da ste fajni, da ste se dobro naspali. Kaj nas čaka danes jutro? V bistvu ugotavljam, da imamo eno zelo, zelo bogato jutro. Tudi danes bomo nekoga poklicali za obetajoči se 200 evrov nakupov za šolske potrebščine v papirnici Hartis, ki jo najdete v tako v Luciji kot v Kopru. Tako da to bo na vrsti, zato pošljite svojo prigodo za prvi šolski dan na naše SMS naslove 031-533-288 prek Vibra, prek WhatsAppa ali prek čisto navadnega SMS-a 031-533-288, skratka. Imeli bomo kot vsako jutro tudi danes en moment z minule radijske sezone, medtem ko se pač pripravljamo, ker smo tukaj tik pred zdajci z novo radijsko sezono in pa seveda tudi Capri Summer Box. In ko smo že pri Capri Summer Boxu, danes iščemo to skladbo. Tu je Futu in Ingrid, že v današnjem jutru se bo zavrtela v celoti in ko slišite v celoti to skladbo, se potegujete za Capri Summer Box, ki vam ta teden prinaša lunchbox, platneno torbo, brisačo in seveda kepice v Triglavski. Takrat pošleš SMS in nekoga izberemo, pokličemo in se pride iskat svoj Capri Summer Box.
2: Capris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Kako se ti ne da? Ne vem, če tako kot Bruno Mars napišeš pesem o tem, da se ti ne da. Ker če se ti ne da, se ne da niti pesem pisati. Po mojem. V 6:18 oziroma 19, če se vam kaj da, upam, da se vam res da in da potem mogoče napišete pesem o tem. Najprej povem to, da komunalna Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v Kosezah, da bo danes med 10 in 14 uro možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami. Torej, dajte na to računati. Drugače pa zdaj na cestah ne vidim nobene večje prometne posebnosti, se pa seveda pričakuje jutranjo prometno konico. In ko bo, vas bom jaz o tem obvestil. Če pa vi slučajno kaj prej opazite, mi dajte to sporočiti, pa bomo seveda z velikim veseljem to predali vsem tistim, ki se namenjajo proti asfaltnim površinam. Kmalu pride Harry Styles.
1: Siza & Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
5: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi. Šljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
3: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: София. Биг Бен кухиня. Ко повежаш напредна технологија с немско квалитето кухин и искушња реснично вау. Ведно с бесплатно доставо и монтажо. Накупа лако разделите на оброке без обрести и строшков. Вау! Биг Бен!
1: Чака нас сончен и вроч дан. Не позаби дат на ветробранска стъкло. Клюп съм му данес тисти слой защита проти сонце, да не бо пеко полан. Потем па проти вечеру нас чака неприятно пресенечение. Найби се над нами изгърмели облаки и вечеру найби дежавати. Мочно бо тури схладило на приближно 20 стопин. Тори, тако да бо най-вероятно за 10 стопин падло, кър не енкрат. И в тен тренутко имамо 26 стопин у Струнянскан древоредо. Море их ма 28 тренутно tudi na plaži v Fiesi. Potem pa bomo šli proti mokremu petku naproti.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Policisti so bili v torek popoldne obveščeni o sporu v piranski garažni hiši zaradi parkiranja na mestu namenjenem invalidom, ki se je sprevrgel fizični obračun. Po prvih besedah je 70-letni moški drugega udeleženca opozoril na neustrezno parkiranje. Približno 30-letni moški ga je nato udaril z dlanjo v obraz, zaradi česar je oškodovanec izgubil ravnotežje, padel in pri tem z glavo udaril ob tla. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so poškodovanega odpeljali v splošno bolnišnico Izola, od tam pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Policisti so osumljenčevo vozilo našli v garažni hiši, njega pa pozneje izsledili v bližini. Bil je močno pod vplivom alkohola, zato so mu odredili strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti alkohola, zdravil in prepovedanih drog. Sporočili so, da primer obravnavajo kot sum kaznivega dejanja, posebno hude telesne poškodbe.
1: Previdno in strpno še naprej, nimamo nobenih prometnih posebnosti v tem trenutku, vse je v zelenem, če pa pride do kakšne zadeve, mi jo sporočite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Hola. Samo spomnim, kateri hit je danes krivec za Kapris Summer Box, če boste slučajno poslali SMS, ko boste slišali skladbo v celoti. QFT in Ingrid. Takrat, ko slišiš to pesem v celoti in s tistim začetnim džinglom, takrat se poteguješ za Capri Summerbox, pošliš SMS na nič 3153328 s svojimi podatki. Jaz pa vam po dveh hitih dam eno zanimivo zgodbo.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Capri.
9: O, kako mi je gor.

0: con un beso.
1: Ko te zaboli srce, so glasi Enrique Iglesias in ti pove Duele el corazón. Hvala, Enrique, odpeljal si nas v 6:38, je 20. august. Četrtek danes, dobro jutro. Ena taka zgodba iz kakšnega kilometra več stran od nas. Ne vem, če veste, če ste slišali o Highland Wildlife Parku, kjer se je pač seveda v tem večjem parku, namenjenem kot neke sorte rezerva za živali, tudi tuje rodne, je živel en Luka. Luka je 5-letni samec japonskega makaka in po noči 16. augusta, torej pred par dnevi, je zbežal čez noč. In so seveda sprožili iskanje. Iskali so ga z droni, iskali so ga s kamerami, z tisti termovizijskimi kamerami, ne? Skratka, iskali so jo z vso možno opremo, ki jo so premogli na tistem območju in nikakor najte opcije. In išče tudi kakšen dan več, ne? Javnost so opozorili, ej, ne se približevati opici, ker veš, ne jo poskušati ujeti, ne veste, kako bo reagirala in tako naprej. In medtem, ko ni iščo, že skoraj da dvigne roke v znak kot, ej, ne najdemo ga, očitno se je tako daleč odpravil, da ga ne bomo našli. Pogledajo nazaj v rezervat in vidijo, da je Luka tam. Zdaj. Ni, da je bil ves čas tam in so ga oni iskali brez veze. On je zbežal in ko je zbežal, ko je šel malce na okolje pogledati, rekel, čuču, grem jaz tam raje nazaj, je bistveno bolje. In se je sam vrnil, so gotovili potem po kamerah, nazaj v svojo skupino in so ga vključili, so ga sicer zdravstveno pogledali, če se je okej, da ni pojedel, kakšne take zadeve. Skada, zanimivo je, da to ni prvi tak pobeg japonskega makaka z tega parka. Ne? Že leto 2024 je Honshu, ki je bil na prostosti kar 5 dni, preden so ga našli, prihranili na ptičjih krmilnici, so jo potem skratke. Luka je zel si pač en day off in kaj je s tem narobe, no? Ne vem, pa mislim, da pa vsi bi si trenutno zaželeli en day off. Mogoče bo vreme pomagalo do tega, da bo petek malce bolj na off, če bo res nekoliko bolj deževno. Ma vikend pa nam ne tikajte. Kmalo prelistamo skupaj Primorske novice, David Guetta in Usher, pa J-Lo, Save Me Tonight, tako je zdaj na Kaprisu. Dobro jutro. Don't know.

0: Bo vedno boljše, bojo vedno bolj better days, pravijo Glohenbach in Declan J. Donovan, ko je še 12 minut do sedmih. Čas je za to, da prelistamo primorske novice, a še prej pogledamo, kaj je na cestah. Zaenkrat nastaja gneča, tisto od Vrhnike naprej proti prestolnici, kot vsako jutro. Tako da tisto pričakujte na našem koncu, pa vsaj zaenkrat ne beležimo nobenih večjih prometnih posebnosti. Tudi vi o tem ne poročate, ne prek telefona, kot ne prek naše skupine Promet za obalo na Facebooku. Torej, primorske novice, da vidimo, kaj so pripravili danes.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Kajče mi je ful lepa pesmica. Alora, v uredništvu danes izpostavljajo naslednje, da ljudje so doslej za obnovo Franje zbrali 60 tisoč evrov, pa da od začetka prenove ajdovske obvoznice je minilo že leto dni, dela naj bi bila končana do konca leta. Zaradi ribiškega praznika v Izoli bodo od danes do nedelje veljale številne prometne omejitve, pa slovensko morje ima dve novi hiški za morske organizme. Nemški popotniški vloger in motorist Markus Engel je med dopustom v Sloveniji obiskal tudi Istro. Več o tem in o starem, kar so pripravili in zapisali pri morskih novicah, jih seveda izberite in preberite danes.
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Pa ne se smejati. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kuapri.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
8: Roxiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
10: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
11: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
10: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
12: Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
12: Gledanje slik z dopusta.
14: Pusti mozek, da počiva.
15: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
12: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo sončno bo danes, mogoče celo prevroče na trenutke in v tem trenutku imamo tudi že 27 stopinj v Ankaranu, 22 na Kozini, pa 20 v Ilirski Bistrici in Postojni. Morje ima 28 stopinj, tudi na plaži pri Punti v Piranu. Kar se pa tiče sploh današnjega vremena, bomo imeli, kot sem že rekel, vroče, ampak kar naenkrat, že okoli večernih ur, okoli 7 ure, utegne začeti deževati. Deževala naj bi čez noč v petek, petek naj bi bil po večini muhast, malo sončen, malo deževen, se še ni odločil, kakšen bi bil vikend. Bo v soboto prav tako malo muhas, potem pa v nedeljo sonce.
2: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Bo ruski predsednik Vladimir Putin za financiranje vojne v Ukrajini zasegel premoženje svojih državljanov? Nekateri analitiki te možnosti ne izključujejo, vse bolj pa so očitno vanjo prepričani tudi prebivalci Rusije. V strahu, da bi njihovi prihranki izpuhteli iz bančnih računov, se tako Rusi množično zgrinjajo banke in iz njih dvigujejo milijarde. Nekdanji vidni član SDS-a in nekdanji minister Miha Brejc je po spletnem napadu spletne strani umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Skupaj so zbrali več kot 64.800 podpisov, kar je več od števila glasov, ki jih je resnica zbrala na volitvah. Brejc opozicijske in neparlamentarne stranke zdaj prosi za pomoč pri zbiranju klasičnih podpisov na stojnicah. Stevanovič je pred tem peticijo komentiral z besedami, ne morem verjeti, da lahko kdo sploh resno jemlje take stvari, kot so spletne peticije. 15.000 obiskovalcev, polne dutovlje in 10 dni raznolikega dogajanja so zaznamovali 54. praznik Terana in Pršuta, na katerem so med številnimi glasbeniki nastopili tudi Jan Plestenjak, Elvis Jackson in Dejan Vunjak. Šport. Košarkari Slovenije so dobili prvo od treh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije nazadnje igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89-86.
1: Nabira se jutranja konica od Vrhnike naprej proti prestolnici, to poznamo, to je že vsako jutro in je klasika, drugače pa nimamo nobenih drugih večjih pametnih posebnosti v zadnjem obdobju, zato previdno in strpno še naprej, če pa kaj opazite, smo na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: 7:02 je 20. avgust, danes je četrtek, kakorkoli ste splanirali svoj dan, če se začne službo, nimaš kaj, pač oddelaš in potem greš uživati naprej še tistih par ur, dokler ne pride dež. Je pa res to, da imamo mi še nekaj takih priložnosti za vas, da boste še toliko bolj uživali in še toliko lažje pogledali v denarnico, v smislu, ker bo noter nekaj ostalo. Kako, kaj, zakaj ti pomagam do 200 evrov brez plačnih nakupov v Hartisu? Po dveh hitih, tu je Katy Perry.

Lejde. Ste slišali, ne, in videli tisti video tega Španca, ki poskušal jed, kdaj bo povedal lejde in ne zadane niti enkrat in takrat, ko bi lahko, pa je zgrešil. 7:09 je 20. avgust, četrtek. Dobro jutro tudi vsem tistim staršem, ki ste v preteklih dneh mogoče skoraj da prav iskali in tako čudežno iskali rešitve za šolske potrebščine vaših otrok, ki so seveda včasih malce težje zadobiti. No, temu ni tako v Hartis, v papirnici Hartis, ki jo najdeš v TPC, v Luciji in v Park centru Koper, lahko seveda najdeš hitro vse tiste potrebščine, ki jih vaš otrok potrebuje in to prav najvišjega kakovostnega nivoja, tako da oni so tisti, ki poskrbijo za to, da gremo šolari, gremo, ker tudi jaz sem rad stopal po Hartisu čisto vsako leto pred šolskim letom in skratka, oni poskrbijo za nas, vas in vse tiste, ki se pač morajo s tem ukvarjati, predvsem pa tudi za kakšno pisarniško opremo so zelo, zelo prijazni in pridni. In oni so se odločili, da bi radi nekomu pred šolskim letom omogočili brezplačne nakupe, ma res brezplačne, brez skrbne, ker za tistih 200 evrov, ko bomo nekoga jutri izbrali, se zelo, zelo splača poslati SMS v tem trenutku, tako in zdaj. Zakaj? Ti pošleš SMS, da imaš eno zgodbo glede prvega šolskega dne. Lahko je čisto preprosta, lahko je zgodba, lahko mi poveste svoje spomine, svoje občutke, kako ste se počutili, ko ste šli v prvi razred, kaj so vam, kaj se boste najbolj zapomnili, kaj ste imeli oblečeno, kakšno torbo ste imeli, kajkoli že pač. In pošleš SMS, da imaš zgodbo, se podpišeš in jaz nekoga danes pokličem in je takoj v igri za to, da prejme tistih 200 evrov nakupov. Jutri bomo namreč nekoga izbrali izmed vseh vas, ki pošiljate SMS-e, tudi če vas ne pokličemo, tako da brez skrbi. 7:10 je ura, Hartis čaka in tudi naš SMS inbox, nič 3153388. Mi pa nadaljujemo tudi s hiti. Maja Smith pravi, da če hočeš plesati, moraš tukaj ostati. Stay if you wanna dance.

0: Heca in Gabriela ob sedmih, pa kmalo bo 18 minut. Dobro jutro sem skupaj. Vsekakor tisti, ki se peljete na okolje, bodite dodatno pozorni. Pri Ilirski Bistrici potekajo dela, izmenično nesmirni promet danes do dveh, pa tudi med Zagorjem in Šembijami. Prav tako do dveh, Rakoško-Cijan, Ravbar, Komanda, prav tako. Vse to na regionalnih cestah, logično, je prišlo do del in zaradi tega mogoče kakšnega zastoja. Razcep Srmin, predor Dekanji, smeri prestolnice, oviran promet zaradi del. Prav tako, začela so se namreč dela, dajte biti na to dobro pripravljeni. Kar se pa tiče vsega ostalega, če še kaj opazite, mi javite na nič 8179 ali pa seveda pišete v promet za obalo na Facebooku. Spomnim pa, da zbiramo še vedno SMS za Hartis, kot kmalu, ker jo vidim na playlisti, bo ta. Ta pa ti prinaša Capri Summer Box. Ko jo zaslišiš, prav tako pošliš SMS na nič 3153328, nekoga bomo izbrali in imel bo brisačo, lunchbox, torbo in kepice v Triglavski. Tako da, dobro poslušajte.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Si pripravljen na adrenalin?
4: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
3: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
5: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar-koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za eno pravek manj. Vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust, od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
13: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
14: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
15: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Manca, ma kaj me čuješ?
17: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
16: Jaz sem te del samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. avgusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
17: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
16: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
17: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
18: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Pričakujte vroč dan, tudi štartali smo zelo, zelo dobro, smo na 26. trenutno pri toboganih v San Simonu, morje pa ima ravno tam zraven 28 stopinj, danes se bo segrelo prek 30 in začer najverjetneje začelo tudi deževati, v večernih urah pričakujemo plohe, ki bodo trajale vsaj večji del noči na petek in potem v petek bomo spet imeli tako bolj oblačno in najverjetneje tudi malce deževno popodnevo, kar se pa tiče vikenda, sobota bo tako, nedelja pa bo super sijajno, lepa, 28 stopinj in samo sonce. Tako da pričakujete tak zanimiv in pester zaključek tedna, vsaj vremensko.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Prebivalci Elerjev že več let opozarjajo na težave z vodo, ki se pojavlja na javni cesti, po njihovih navedbah pa naj bi šlo tudi za fekalne odpadne vode iz greznic. Naselje namreč še vedno nima javnega kanalizacijskega sistema. Na mestni občini Koper potrjujejo, da so s problematiko seznanjeni, odgovornost za iztekanje pa pripisujejo predvsem neustreznemu ravnanju nekaterih lastnikov zasebnih zemljišč. Medobčinski inšpektor je zaradi kršitve občinskega odloka že uvedel prekrškov. Postopek. Slovenski nogometni prvoligaš Koper je dobil izkušeno okrepitev v napadu. Kot so potrdili v Primorskem klubu, je pogodbo podpisal 35-letni Robert Berič, ki je že pred sezono vadil zasedbo Zorana Zeljkovića. Berič se tako na slovenske zelenice vrača po 13 letih igranja v tujini. V karieri je igral za številne klube, začel je pri Krškem, Interbloku in Mariboru, sledila je selitev Ligo MLS k Chicagu, od leta 2022 pa je igral na Kitajskem za 3 različne klube.
1: Previdno in strpno, že pred nekaj trenutki sem vam povedal, da danes potekajo dela med Ilirsko Bistrico oziroma med Zagorjem in Šembijami, pa tudi pri Ilirski Bistrici potekajo dela in na relaciji Ravber komando Rakoško-Cijanu se poso, torej je izmenično enosmerni promet. Razcep Srmin prodor Dekanju smeri prestolnice oviran promet zaradi del, gnečo imamo odvržnike naprej proti sami prestolnici in to je vse, kar zaenkrat beležimo, tudi vi ne poročate o nobeni drugi promet. Prometni akciji, če pa slučajno vse kaj dogaja in vi to opazite, mi dejte sporočiti.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: 7.32, bo kmalo na uri, 20. august je dobro jutro, danes je četrtek. In obljubljam vam že vse jutro ta Capri Summer Box. Jaz pa nekaj vidim na naši playlisti. To polovico ure začenjamo z Ella Langley, vi pa vam dobro svetujem, prav toplo, da imate telefon v roki in pošljete SMS, ko zaslišite današnji hit za Capri Summer Box. Ker bo zelo, zelo kmalo. Choosing Texas.
6: Hey, this is Ella Langley.
7: It's Choosing Texas, I can tell.
2: Radio Capris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje je zakon.

Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Ja, res je. To je ta skladba, ki ti danes prinese Capri Summer Box. Hitro pošli čim prej SMS na 0415 33288 in se poteguj za Capri Summer Box, ki ga damo samo danes, pazi. Samo danes je točno ta box. Potem naslednji teden prijo drugi, jutri bo podoben temu. 0415 33288 pošli Capri Summer Box in svoje ime in priimek. In bomo seveda nekoga potem kmalo tudi poklicali. No, mi pa smo v teh dneh tako malce melanholični, razmišljamo o tem, kako je bilo v minuli radijski sezoni in se spomnimo takšnih in drugačnih momentov, kot je bil recimo tisti, ko nas je obiskala Urška Klakočar Zupančič. Kaj je povedala? Evo, en košček tega, pa z njo je bil še nekdo. Ne pozabiti poslati SMS za Capri Summer Box, da vem, koga pokicati in koga obdariti. 0415 33288.
1: Ok, torej, prej ste že sami povedali, da ste za štirimi stenami točno takšni, kot se prikažete tudi v javnosti, ampak to...
2: Ja, mislim, da sem večinoma, ne bar.
1: No, ampak mene zanima v bistvu, to potegne za sabo tudi, da se ljudje, ne vem, mogoče tudi zato, ker smo ženske, več želijo ukvarjati tudi z našo zasebnostjo. A vas to kdaj kaj moti?
2: Pa ja, lahko te, ampak iskreno vam povem, da se jaz s tem sploh ne ukvarjam, kaj veliko, ne. Recimo ljudje okrog mene mi časi rečejo, joj, lej, ta je pa to pogledal, joj, lej, ta je pa to napisal, ja, ta pa to še petane, jaz pa pravzaprav tega sploh ne vidim.
1: Še eno vprašanje za Bora, dejansko, a je kaj, kar jo spravi v slabo voljo?
3: Yes.
2: Ja. A ti me spraviš? No. Ma redko.
4: Redko, no, ja. To je lepo slišati.
2: Ja.
4: Urška je pač čudovit človek. In sam jo moraš spoznati tako, kot je od A do Ž in potem vidiš, da si lahko želimo, da bi imeli več takih ljudi v tem okolju, kjer živimo. In vse to, kar je pač umetno ustvarjeno in prikazano, samo zato, da bi bila očrnjena, ne, v bistvu so same leži in v resnici je pozitiven človek, tako da ga težko najdeš, no, drugega, tako kot je ona. In jaz sem, ko bi rekel, ko sva se zbližala, ne, zdaj, koliko je to, ene pol leta nazaj že, ne, ta enkrat spomladi, sem dejansko začel šele ene stvari, ki jih v življenju eni spoznamo, eni ne, sem šele zdaj začel dojemati pri svojih netkorostnih, ne, letih, in sem mi ful hvaležen, ne, da mi je odprla oči v totalno neke druge stvari, ki jih mogoče sam ne bi. Ne. Eno največjih je svoboda, ne. Ampak svoboda dobesedno pomeni besede. Ne. Ker biti svoboden človek, to je velika stvar. Ne. In dosti ljudi se niti ne zaveda, da praktično niso svobodni. Ne. In to je tako zelo širok pojem in ja... Hvala ti.
2: Si svoboden?
4: Ja, zdaj, okay. Zelo. Zelo. Zelo. Tako.
0: Body, Topic in Niko Santos na Kaprisu 742.

0: Reality in Last Frequencies, še 12 minut do 8, dobro jutro sem skupaj, dobrodošli v 20. august, če ste se šele sedaj pravzaprav priključili. Naj vam povem, da imamo kar nekaj del v bistvu danes zjutraj in predvsem se te namenjajo tam na Ilirsko-Bistriškem. V tem trenutku piše izmenično smerni promet ravno v Ilirski Bistrici, pa na relaciji Zagorje Šambije in pa Rakoško-Cijan Ravbar Komanda. Dela potekajo tudi pri Rodiku, izmenično smerni promet in pa za tiste, ki peljete od Razce pa Srmin proti Dordekani smeri prostornice v Viran promet. To je to, kar imam zaenkrat zapisano. Če slučajno še kaj opazite, dobrodošli, da to sporočite. V naslednji uri bo telefon kar dvakrat zazvonil. Nekoga bom poklical za Hartis zgodbo in nekoga bom poklical še za Capri Summer Box. Medtem pa pridejo Jonas Brothers.
1: Čestitke na poletnem Caprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
12: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
2: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
15: To je
16: Kapris.
15: Številka ena na obali.
16: Številka ena na obali.
17: My heart about one, two times, don't need to question the reason I'm yours.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pravijo, da danes je lepo sončno in to je občutiti, kmalo bo pa tudi prevroče. Spet bo nad 35 se pričakuje, tako kot malce čudno vreme, veš, ki tako zelo pritiska tudi na pritisk sam, če smo že pri tem. In v tem trenutku imamo na termometrih zapisane številke 22 Kozina, 27 Koper, 21 Ilirska Bistrica, 27 ima tudi Piran. V morje ima še vedno 28 stopin, skoraj da pol, se približuje polovički tudi na divji plaži na Seči, kar se pa tiče jutrišnjega dne, bo seveda posledica današnjega večera. Dež prihaja in pričakuje se, da bo vsaj prvo polovico noči najverjetneje kar močno deževalo.
2: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Ruski balistični strelki so zadeli Kijev, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi in ranjenih najmanj 23. Rakete so po besedah župana Vitalija Klička zadele tako stanovanjska območja kot skladišča, tarča pa je bil tudi industrijski objekt. Poljska je po napadu sprožila preventivne vojaške zračne operacije za zaščito svojega zračnega prostora pred ruskimi napadi. V Demokratični republiki Kongo se epidemija ebole še naprej širi. Število potrjenih primerov pa je po najnovejših vladnih podatkih preseglo 5000. Zdravstveni predstavniki opozarjajo, da prizadevanja za zajezitev bolezni za zdaj ne uspevajo ustaviti njenega širjenja. Gre za 17. izbruh ebole v državi, ki je konec julija po številu primerov postal največji v zgodovini Konga. Med koncem tedna je število smrtnih žrtev doseglo 2378, s čimer je sedanja epidemija presegla tudi doslej najhujši izbruh v državi med letoma 2018 in 2020. Na območju Zadra so zaradi suma potikanja več požarov prijeli 4 osebe, med njimi Vladimirja Čupiča, ki je trenutno v preiskovalnem priporu. Po ugotovitvah zadarske policije je bila četverica med potikanjem požarov z vžigalniki pod vplivom alkohola, dejanja pa naj bi osumljenci tudi priznali. Čupičevi sosedje pravijo, da je pogosto pil, obenem pa sumijo, da nekateri od potaknjenih požarov niso bili naključni, temveč naj bi bili namenjeni prav njim. Tistega večera je prijeta četverica požare potikala na več lokacijah, tudi bližje središču Škabrnje. Tam je bilo tistega dne na praznik Marinega vnebovzetja veliko ljudi, ki so se udeležili maše in praznovanja.
1: Previdno in strpno dela potekajo danes na relacijah Ilirska Bistrica, izmeničen smerni promet do 2, pa na relaciji Zagorje Šembije in pa Robar Komandaš Rakoško-Cjan. Dela potekajo danes tudi pri Rodiku in za enkrat potekajo dela tudi na Koprski hitri cesti oziroma že avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani. Od Vrhnike naprej imamo nekaj malega gneča proti sami prestolnici, v smeri Kopra pa imamo izvoz 46, torej pridivači, v smeri prestolnice pravzaprav kot piše oviran promet. Skratka, previdno in strpno, kamorkoli se ne menite, čakaj, opazite. Smo na voljo.
3: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Guten Morgen. Dobrodošli u 8. uro. Žiga in Daša v vaši družbi. Zdaj, ko veste vse, kar se tiče cest, vremena in novic sveta, je prav, da izveste še kakšno zgodbo, kakšno anekdoto o prvem šolskem dnevu. Kar nekoga bomo namreč poklicali že čez nekaj trenutkov, zato ostanite z mano. Slavko Ivančič in Leoni, don't worry, Hartis kliče za po vaših zgodbah, pošle še SMS na 0315-33288, tako ga bomo poklicali tudi jutri in pomagali do 200 € brezplačnih nakupov.
6: Hi guys, I'm Leoni.
7: Baby,

0: Slavko The Legendary in Črta na Kaprisu ob 8.50 je 20. august. Dobrodošli v četrtek, če ste se šele sedaj priključili. Upam, da ste fajni in da vam ta četrtek prinaša same lepe in dobre novice. To bi res bilo lepo. Jaz imam dobro novico. Jutri bo zazvonil nekomu telefon izmed vseh vas, ki ste poslali SMS za anekdoto prvega šolskega dne in seveda v tem tednu s Hartisom. Iščemo nekoga pa seveda, ki bo izžreban in bo 200 evrov lahko porabil v papirnicah Hartis, v Luci, v TPC-ju ali pa v Park centru za šolske potrebščine, ker smo namreč pred septembrom, je tukaj tik pred zdajci, čez 10 dni bo 1. september in seveda želimo vam pomagati in olajšati. Zato bom zdaj nekoga poklical, pa da vidimo, kdo se javi.
1: Prosim.
0: Dobar dan, Makadu je.
1: Ma, hoj znat.
0: Hoj znat.
1: Ja.
0: Nekdo, ki je poslal SMS na Radio Kapris.
1: Je, je, Tomaš.
0: Tomaš.
1: Čau.
0: Kako je?
1: Ma dobro. Dobro, ne moramo se pritoževati. Lik se vozim v službo, magari mala.
0: Ma dobro, ne? Se da tudi to.
1: Vreme je dobro, se da tudi to. Da, ja.
0: Dej, povej mi, glede na to, da si poslal SMS, kakšna zgodba se je tebi pripetila za prvi šolski dan?
1: A, kakšna zgodba.
0: Sem res ne.
1: Ja, ja, je kar div, ja.
0: Ajde.
1: Ne, v glavnem je bilo za pelata malo, ne, za prvi šolski dan. In v glavnem, da gremo. In pol jaz sem čel v avto, čakam moje v avto, moja žena pa normalno, ona, da gremo peš, ne. Mm. In pol, one so mislili, da sem čel jaz naprej in one gre lepo po uliti gor. In jaz to čakam in jih iščem noter po hiši, pa sem pa kaj in pol jo kličem. Mislim, to je bilo, in prvi dan je bil res, a zmenjeni smo bili, da bomo šli lepo peč, kčirko, oba fraj, ne, ker je prvi dan, da biš dopust na šihto, ne.
0: Ja.
1: Mislim, vse skupaj nič, ma na koncu je bilo tako, da prav sem se nasmejal, zdaj, ko sem tisto poslušal, da nekoma dobro.
0: Ste se skoraj zapisali zdaj, v izgubljeno najdeno, iščen ženo otroka.
1: Zdaj, kaj ti pravim, tako zdaj, ko razmišljam, kako bi povedal, niti slučajno ne pride, tako kot dejansko je bilo, no, ma.
0: Verjamem, verjamem. Ma čuj. Ja. Se zgodi tudi to. Mi se ti zahvaljujemo, si seveda v igri za jutrišnji žreb za 200 evrov v papirnici Hartis in upam na čim več takih simpatičnih prigod konec koncev.
1: Ja, če je bil en še polno jaček in ni bil dosti kasneje, pol pa je...
0: Pa dej še tega pove.
1: No, pol je bilo pa tako, da je šla žena, ta mala je bila v prvem razredu, ta manjša je bila pa v vrtcu. In... Popoldne je šla žena na govorilne ali kakorkoli, kar pač imajo tam v vrtcu, ne? In ta male so se od zuna igrali z dojenčki. In pride potem notri in ta so previjali temu enemu dojenčku eno pleničko in se je toliko krat dali gor in dol, da ni več stala, ne? Se je tisto lepilo se odleplo.
0: Yeah.
1: In so meni dali notri tega dojenčka, sem rekel, ne skrbte, bo tata to rešil, ne? In jaz to plenico iščem gore dole, najdem to pleničko, oblečem tega dojenčka in čujem od zunaj, v graju se odpre in se rekel, aha, je prišla žena nazaj. In pa tam se lotim delati nekaj drugega in čez en cajt, govorimo 10 minut kasneje, me kliče žena, pravi, ma, Tomaš, kje so otroci? Kje so otroci? Zdaj prišel domov, kaj jaz vem, ki so, ne? In ona meni, jaz nisem, jaz hodim iz šole in ta male s pesom hodijo nasproti meni.
0: Čakaj, a je v bistvu...
1: In v glavnem, ta male so se odpravile k mamici, po mamico, v vrtec. Jaz sem pa dojenčka previl, kao, ne? Ko so šle ven, sem čul v porton, ki se je odprl in zaprl, ko so one dejansko šle. Jaz sem pa mislil, da je žena prišla in ja, o bože,
0: res. Izmenjava vloge je bila za trenutek, ne? Otrok šel po starša, zareč.
1: Tako, otrok je šel po starše in žena me je hotla fentat.
0: Tomaš, hvala ti za te prigode, mi ti želimo lep dan in hvala, ki si poslal SMS.
1: Ja,
0: ni
1: za kaj.
0: Bori dobro.
1: Prav, ajde.
0: Čau, čau, čau.
1: Čau.
2: Single, drop dead.
3: Kapris. Poletje zakon.

0: letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Jambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Čubet pod Borovci. Ta četrtek. Skupina Trnolajriš. Pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
7: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. augusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
10: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. augusta ob 11. uri prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
0: Mokre kopalke.
11: Male čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
11: Al spistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
12: Sami hiti non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Če ste pričakovali četrtek z upanjem na kaj več oblakov, saj za enkrat se vaš plan ne bo izšel, boste imeli bolj prav in na vaš račun bo prišlo v večernih urah. Pričakujemo danes precej visoke temperature, ker piha jugozahodni veter, ki nam bo prinesel termometre menda celo na številko 33, okoli 7 ure zvečer, pa se utegne pojaviti nad naše glave kakšen oblak poln dežja, tako da pričakujte to. 28 stopinj imamo trenutno že in sicer pri Koprski tržnici, morje ima nedalec stran na Mokri mački 28 stopinj. Jutri bo muhast dan, tako oblačen pa na trenutke še deževen, skratka, pestro bo vremensko tudi v zaključku tega tedna.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim Daša Mlakar. Ribiški praznik z več kot 60-letno tradicijo bo jutri in v soboto znova napolnil izolske trge, nabrežje in pomole. Ob ribi kulinariki in spominu na ribiško dediščino bodo v ospredju koncerti, dve regati, krst veslačev in jedralcev ter program za otroke. V občinski turistični strategiji ga označujejo celo za najmnožičnejšo tradicionalno prireditev v mestu, več kot 60 leti po začetkih praznika pa njegov recept ostaja podoben. Ribe, stare barke, druženje in glasba pozno v noč. Zaradi velikega števila obiskovalcev bo precej drugačen tudi prometni režim. Prve zapore na Lonki, Sončnem nabrežju, Velikem trgu in delu starega mestnega jedra začnejo veljati že danes od 6. ure. Do nedelje do 19. ure bodo zaprti parkirišče Lonka, Sončno nabrežje, Veliki trg in Krpanova ulica, ter tudi ulice, ki križajo prireditvene površine. Organizator voznike poziva k strpnosti ter upoštevanju prometne signalizacije in navodil služb, ki bodo urejale promet.
1: Torej, dela potekajo danes v Ilirski Bistrici, pa na relaciji Zagorje-Šembije, pa Rabar-Komanda-Rakoško-Cijan na regionalnih cestah, izmenične nasmerni promet imate na tem, in pa tudi pri Rodiku, drugače pa na avtocesti imamo razcep Srmin, predor Dekanje, smeri prestolnice zaradi deloviran promet. To je to. Od Vrhnika naprej spet nekaj malega gneča za jutranjo konico. Če boste slučajno še kaj opazili na naših cestah, dobrodošli, da nam to sporočite.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Ej, jaj, sem dožel šenklic, ej. Ja, nekoga bomo poklicali, ki je poslal SMS za Capri Summer Box. Danes je bila pesma 2F2, pesma, veš? Pesem 2F2 in Ingrid. In številne SMS sem prejel. Dove, koga bom poklical. Dajte me telefon pri sebi vsi vi, ki ste poslali SMS. Medtem pa Halle Humberstone in pa Ace of Base in The Sun. 8.33.

0: Kaj imajo skupnega Ace of Base in IKEA? Ali pa ABBA? Ja, tudi Ace of Base od Švedske. Iz 1990 pa do leta 1993 so ustvarili in potem ustvarili ta hit The Sign, ki je ostal zapisan v zgodovino radijskih postaj. 20 minut še do 9 je tudi 20. august, četrtek je danes. In dolžen sem še klic za Capri Summer Box. Danes je šlo vse tako na hitro, no stop, mi je telefon zvonil in trali, trala. Nisem uspel vsega urediti, ampak zdaj pa imam nekoga na liniji, ki si zasluži Capri Summer Box, ker je seveda zadela in ugotovila skladbo in pravočasno poslala SMS. Dobro jutro, Ana!
1: Čau, dobro jutro, Capri.
0: Ma, kje si?
1: Že v službi.
0: Okay.
1: Sem pa se lih vozila v službo, ki sem slišala komad. Reka, a, me čaki tega poznam, se kaj da proban.
0: Si prepoznala Ingrid in tu je Futu. V bistvu, na kaj te spominja?
1: Ma, na moje mladost, ne? To smo itak in še na Vivo in MTV, ki se je vrtela, tako da...
0: Oh, wow,
1: to, Viva to je naš komad, ne?
0: Viva in MTV. To se zdi, kot da je, ne vem, tam v obdobju dinozaurov in črno-belih televizij. Ma ni tako daleč, no.
1: Ne,
0: ampak
1: ni tako
0: res
1: daleč,
0: ni tako daleč. Res, vsaj jaz, ki sem tudi jaz, sem pač ta generacija in se spomnim tega komada. Mislim, da je bil celo reklama za neki, na neki italijanski televiziji za nekaj. Se ne spomnim kaj.
1: Ja, res je.
0: Je tako?
1: Je tako. Ja, ja.
0: Dobro, čestitke tvoje Capri Summer Box za danes in prejmeš torej Caprisovo brisačo, seveda lunchbox, platneno torbo in še obisk Triglavske.
1: Ma, top.
0: Evo.
1: Prav sem vesela, evo. Lih za resni dan bomo šli v Triglavsko tudi.
0: Čak, čak, kaj še resni dan? Kdo ima resni dan?
1: Moja hčerka imela, pa zdaj bo imel še moj sinček.
0: A, torej imate vse v paketu.
1: Imamo vse, tako, vse v paketu in zdaj imamo še paket od Caprisa.
0: The best. Ana, lej, pol pa vse najboljše vsem vam, ki boste skupaj praznovali. Lepo boste obiskali Triglavsko. Capris Box te že čaka tukaj na našem radiju.
1: Super, najlepša hvala.
0: Bodi fajn in lep dan in lepo poletje.
1: Enako, čau.
0: Čau, Ana, čau. Evo, mi nadaljujemo s hiti Shakira in Burna Boy, Die Die 842, uživajte z nami. Hi, I'm Shakira.

0: Kapri so jutrnji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
9: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
9: Medijski partner je Radio Kapris.
10: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
11: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
10: Istralandija.com.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
13: Lejte, šorinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
14: Projekt Šorinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
10: Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust, od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Porsche Koper.
17: Samo en, srcem, ki bije za Izolo. Nova izvedba največje tradicionalne izolske prireditve. Ribiški praznik. Ta petek in to soboto na dveh velikih prizoriščih. Nastopajo Modrijani, Vlado Kalender, Klapa se mi kanta, Istrski fantje in ne pozabimo tudi na Red Headija ter Joe Cocker Tribute Benda. Poleg glasbe bo poskrbljeno tudi za pestro morsko ponudbo hrane in dodatne aktivnosti za velike in male ter srečelov in igrala. Banda, se vidimo na Ribiškem ta petek in to soboto. Valda v Izoli.
18: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Danes bo še pestro. Prihajajo takšne in drugačne opozorila vremenska za danes popoldan in zvečer. Predvsem se pričakuje visoke temperature za večino popoldneva, tudi do 33 stopin. Potem zvečer proti 7, mogoče celo 20 uri, pa naj bi začelo deževati in deževalo naj bi v prvi polovici noči na petek. V tem primeru seveda dajte parkirati, ali pa ne, pravzaprav ne parkirati, pa kvečemu ne prati avtomobila danes, ker ga vam ga bo dežu prav. Kar se pa tiče termometru v tem trenutku, 25 Kozina, 28 še vedno Izola, 22 Ilirska Bistrica in 28 tudi Lucija. Morja ima 28 stopinj in pol, trenutno tudi na plaži na Fornačah. Petek bo muhast, sobota bo tako, nedelje bo poke.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, še več kot 30 pa je ranjenih. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička med drugim zadele stanovanska območja, napadi pa so sprožili tudi odzive sosednjih držav Poljske in Romunije. Poleg učencev in dijakov umetno inteligenco v šolah vse pogosteje uporabljajo tudi učitelji, največkrat za iskanje idej za pripravo in prilagajanje učnih gradiv ter pripravo vprašanj in nalog. Ob tem pa opozarjajo, da umetna inteligenca ne more in ne sme nadomestiti učitelja. Poglejmo svet športa. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers je na poti v Slovenijo. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo namreč do ponedeljka v Sloveniji gostil svoje soigralce. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. V soboto se s tehnično dokaj zahtevnim posamičnim kronometrom po ulicah Monaka začenja 81. dirka po Španiji. Kolesarje v 21 etapah čaka skupno 3275 km dirkanja, kralj tokratne španske pentlje pa bo okronan v nedeljo 13. septembra v Granadi. Izraziti favorit za skupno zmago je trenutno najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar, nastopil pa bo tudi sorekorder Vuelte Primož Roglič.
1: Previdno in strpno, nobene nove ali pa kakšne stare konec koncev. Večje prometne posebnosti, počasi se kopiči gneča avtomobilov na Šmarski cesti, zaenkrat je samo tam, mislim, da nekje od Ford Nove naprej bi lahko bilo, če ne malce prej. Skratka, tako da previdno v smeri Kopra, kar se tiče primorske avtoceste, zaenkrat vse v zelenem z izjemo Postojne, to tudi poznamo, dela pa danes potekajo na različnih relacijah med Ilirsko Bistrico in Sviščaki ter Pivko, nekaj pa imamo tudi pri med Postojno in Rakoviško Cijanom. Previdno, skratka in strpno, če kar koli opazite, nam javite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najbolj

0: najlepše ponudbe.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
2: In tako bo še eno uro, ker smo vstopili uro čestitk. Ura je 9:05, gore. 20. august, četrtek je, prihaja Kid Rock in All Summer Long. So Easy, Olivia Dean, počasi čakam tudi vaše čestitke. Dajte začeti pošiljati.
0: Kapris.
3: Poletje za

Summer Longing, Kid Rock ob 9.50, 20. avgust, četrtek, je kdo praznuje danes, pošljite mi čestitke na čestitke afna@kapris.si, pa jih jaz dobim potem tu v inbox in pa jih preberem, še? Prav štekaš to? Ray, where's my husband?

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov, se vrača domov. 3, 2, 1, go! Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
0: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
5: Vivax.
6: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
7: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
8: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
11: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. augusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Poletje.
15: Poletje na Kaprisu.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Za naš konec Slovenije pričakujejo huda neurja čez noč in že zvečer naj bi začela, tako da bodite pripravljeni na nevihte, ki se utegnejo danes zgoditi. Trenutno imamo že 30 stopinj, kot piše v Ankaranu, imamo pa morje z 28 stopinjami in pol na Debelem rtiču. Kar se tiče jutrišnjega dne, kot kaže, se bo itak začel mokor petek, potem pa bomo imeli čez petek tu in tam kakšno padavino, kakšen sončni žarek in podobno bo v soboto. Nedelja naj bi bila varna pred dežjem.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ob podvodnima strukturama morska oaza Piran in Kladokora sta na morskem dnu pri Seči svoje mesto dobili še dve novi. Prva je poimenovana po rimskem bogu morja Neptunu, druga pa po sredozemski klapavici. Z njima se uresničuje več kot 30 letja stara zamisel priznanega slovenskega biologa in potapljača Uga Fonde o ustvarjanju novih življenjskih prostorov za morske organizme. Obe že privabljata prve ribje in druge morske obiskovalce, pri Neptunu so opazili prve znake življenja po treh dneh. Mitlus pa že oblegajo med drugim tudi orjaške jate fratrcov, ki lahko tvorijo več 100 osebkov. Slovensko morje je tako bogatejše za nove strukturi, ki omogočata raziskovanje in trajnostno gojenje morskih organizmov. Direktorica zavoda UC, doktorica Irena Fonda, je povedala takole. Ideja je bila, da odkrijemo organizme, ki se bodo na strukturah naselili sami. Mi si denimo želimo gojiti klapavice, vendar te ne uspevajo vedno. Na teh konstrukcijah pa zdaj opažamo, da se nanje pritrjujejo tudi kaneštrele, ostrige in drugi organizmi. Ribogojnica je velika njiva, takšne strukture pa so vrt. Ta lahko nahrani družino, ki ga obdeluje. To pa je trajnostni pristop.
1: Brez večjih prometnih posebnosti trenutno na naših cestah se pa vije vse bolj počasna kolona vozil, vse od Paderne naprej proti Kopru, tako da potrpežljivo na tistem koncu, gneča pa nastaja ponovim tudi od Valete naprej proti Strunjanu. In to je to, kar zaenkrat vidim v rdečem. Kar se pa tiče primorske avtoceste, vije se počasna kolona mimo Postojne. Dela pa danes potekajo na različnih relacijah, ki smo jih danes že omenili, v Ilirski Bistrici, med Zagorjem in Šembijami, ter Rauber komanda Rakoš-Kocijan in pri Rodiku. Skratka, na vseh teh relacijah je izmenično enosmerni promet na koprski hitri cesti razcep Srmin predor Dekani v smeri prestolnice je oviran promet zaradi dela, ampak poteka tekoče.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku. Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo, Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: 9.34, 20. august smo pri čestitkah. Vse najboljše tisti, ki danes praznujete rojstni dan. Alor, pogledal sem na Facebooku in videl, da danes praznuje kar nekaj ljudi. Tadeja, pa Nina, pa Tina, pa Rebeka. Samo dekleta. Zato bo dež danes. Drugače pa praznuje tudi Latjaša. Tista Tjaša, ki me po svoje hočeš nočeš pozna že 17 let in hkrati tudi trpi, tako da Tjaša, čestitke za to in vse najboljše za vse tvoje najdraže in najlepše dogodke, ki te še čakajo. Podpisano ekipa Banjole. Kar se pa tiče vaših čestitk, prejeli smo čestitko za Zarjo Sardot iz Čežerjev. Želimo ji vse lepo, dobro in najboljše. Naj ostane pridna še naprej. To ji želijo tata Boris s Carmen, sestra Rosa, nono Sergio in vsi, ki jo štemajo. So povemo, prav tako prav, da jo štemajo. Tako da Zarjo vse najboljše tudi tebi v imenu Anka Radia Kapris. In pokaj cele je naša Lenka, ki pravi, da njena sodelovka Nevenka z Ilirske Bistrice praznuje tudi danes rojstni dan, zato ji želi zdravja in čim več dobre volje. In ko se vrne z dopusta, bosta skupaj zažurali, pravi. Tako da Lenka je na dopustu, ma se spomni na svojo kolegico. Dajte se spomniti na svoje kolege tudi vi, ki ste zdaj z mano med čestitkami. Ura 9.35, nekoga bomo tudi osrečili z obiskom Betole. Gremo na hite Rockwell, Artemas in Alex Warren. My name is Alex Warren.
6: Kapris. Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenje dneva.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je zame?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Aben. Nimam sreče zadnje čase s temi slavljenci dneva jaz. No, daj mi tja. Še enkrat pustim. Mabe, alora nič. Alora, Mitja, tebi, če ti zvoni telefon, če bi se oglasil, bi bil slavljen z dneva. Ne brez skrbi, ostaješ slavljen z dneva. Samo brez heca ostaneš. Ne? Mitja, tvoji sodelavci so se spomnili na te in ti želeli eno zanimivo prigodo pripraviti prek Radia Kapris, ampak vseeno nič hudega, si slavljen z dneva in želijo ti vse najboljše. Škoda, ker fora bi bila fulora. Vaga, bomo daj drugič. Jaz opažam tako, da skozi leta naših čestitk si počasi ljudje shranjuje telefonsko, bolj se ne glasi. Škoda, ker bi se lahko nasmejali skupaj in upam, da se boš Mitja na račun tvojih sodelavcev vsekakor nasmejal. Pa časti rundo na avtomatu, kot so napisali tudi v čestitki zate. Mi te pošiljamo na Betro na džiru, ko lahko nas pokiči nazaj, da te seveda potem lahko še... Aha, zdaj zvoni en telefon, mogoče to. Te bomo poslali gor, da boš z nekom užival dodatno. Imate še dobrih 5 minut na voljo za čestitke. Tukaj je Joe, potem pa še Somber.

0: Back to Friends in Somber na Kaprisu, ko je še 9 minut do 10, vstopamo v dopoldne in počasi gremo na merendo, a počasi bomo tudi še koga poslali na merendo, brez skrbi. Nekoga smo danes že, in sicer Mitjo, ki gre kot slavljenec dneva v Betaru na Džiru, ampak prišla je še ena čestitka za dva, ki sta brat pa sestra in sta 15 let razlike. In ve, kako to uspeš trefniti, ampak očitno mama ima dobro cilje. V glavnem, 40 let praznuje danes Anej Sirk in 25 let Taja De Bernardi. Obema vse najboljše, se vemo od vseh njihovih in njunih pravzaprav najdražjih in najbližjih. Verjamem, da fešta bo tako za 40 kot za 25 izredno velika in seveda te čestitki se pridružujemo tudi mi za Radia Kapris. Uživajta in uživajte konec konca vsi skupaj. Ok, že čez nekaj trenutkov prihaja Toni Efe, ki če bi imel F, tudi za S bi bil Fefoj Fambar. Ne zasmej se, manca, prosim.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Si pripravljen na adrenalin?
3: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
11: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
12: Čubet pod Borovci.
11: Ta četrtek. Skupina Trno Najriš. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
13: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
11: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru. Vegafest, največji slovenski festival veganstva. To soboto po Gačarjev trg Ljubljana. Vstopnine ni, več na vegafest.si.
1: Saša Matić prihaja v Betram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Betram Resorta v Savudriji. Saša Matić v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar.koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Špar Online za en opravek manj.
1: To je Kapris.
14: Kapris.
1: Številka.
14: Številka ena na obali.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 30 in še več bo danes stopin, v tem trenutku jih imamo že 30 ravno v Kopru, 25 v Ilirski Bistrici in Postojni in zaenkrat 26 na Kozini. Za naš del Slovenije je proti večeru in ponoči že oranžni alarm, kajti nastale bodo krajevna neurja in pa močen veter, nalivi in krajevno tudi toče. Tako da ja, danes večer bo pestro, kot kaže, dejte poskrbeti za to, da ne bo slučajno vreme vam kakšno zagodlo. Od 8 naprej se pričakuje to deževje in to neurje, tako da shladilo se bo tudi precej za kakšnih 10, celo več stopinj. Jutri se boste zbudili v mokr petek in potem bomo šli še proti soboti v takom bolj muhastem.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal najhujšo gospodarsko operacijo proti Iranu vsem državam, ki pa mu pomagajo ali z njim poslujejo, pa je zagrozil z uničujočimi gospodarskimi posledicami. Podrobnosti o tem še ni navedel. Surova nafta se tudi peti dan zapored draži. Na naftne trge še naprej močno vpliva dogajanje na Bližnjem vzhodu, saj povzroča skrbi, da bo zaradi vojne med ZDA in Iranom še naprej motena oskrba z nafto v izjemno pomembni bližnje vzhodni proizvodni regiji, kar bi lahko močno negativno vplivalo na svetovne zaloge tekočega zlata. V zdravstvenem domu Ljubljana bolniki že nekaj časa v čakalnicah opažajo nove digitalne prikazovalnike. Kot so v zavodu pojasnili, so jih od februarja doslej namestili 100, 70 pa jih že deluje. Na prikazovalnikih, za katere so odšteli okoli 130 tisoč evrov, bodo prikazovali preventivne in informativne vsebine. Državni zbor bo v torek na izredni seji določil datum 3 posvetovalnih referendumov o ukinitvi RTV prispevka, o odpravi volilne pravice za tujce in o pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela za delovno sposobne. Izredno sejo državnega zbora so zahtevali poslanci koaliciji strank in poslanci resnice, pričakovati pa je, da bodo predlagali izvedbo vseh 3 posvetovalnih referendumov hkrati zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je že razpisan za 11. oktober. Tako bi volivci v enem dnevu glasovali o 4 vprašanjih. Ključna razlika med njimi pa ostaja v pravni moči. Medtem ko je zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi za poslance pravno zavezujoč, 3 posvetovalni referendumi za parlament nimajo neposrednih pravnih posledic.
1: Začnemo z gnečami na naših cestah. Ena se vije seveda logično po Šmarski, že od dvopasovnice pred krožnim pri Šmarjah proti Kopru, tista gre zelo počasi in nič kaj hitreje ne gre od Lucije proti Izolski obvoznici, vse v rdečem skozi Valeto, Strunjan in Belveder, tako da ja, previdno in strpno in najraje po kakšni drugi poti, če se vam slučajno modi in morate biti točni na nekem cilju. Kar se tiče primorske avtoceste v tem trenutku, kot kaže, imamo predvsem gnečo proti Postojni, tam pa od Rauber komande naprej, v proti prestolnici pa gre

0: bistveno lažje. In imamo tudi, pazi to, oviran promet zaradi predmeta na vozišču pred počivališčem Lom v smeri Kopra. Dela potekajo danes, in sicer v Ilirski Bistrici na relacijah Zagorje-Šembije in pa Rauberkomanda Rakoš-Kocijan ter pri Rodiku. Izmenično nesmerni promet, skratka. Čekaj, opazite, smo na voljo.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno. Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: petek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Porsche Koper.
6: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
0: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
7: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: It's Bruno Mars.
10: Kapris.
11: Vročina, sonce, plaža.

0: Kam danes?
1: Ob 19. uri se lahko pridružite v veliki galeriji Ivana Verla v Kosovelovem domu v Sežani na odprtju jubilejne 10. državne tematske razstave, in sicer naslovom Gnoj je zlato. V Kopru v Pokrajinskem muzeju ob 21. uri danes Kino Istra pripravlja projekcijo filma Ida. V Izoli na ploščadi pred srednjo šolo ob 20.30 predstavljajo muziko kreativo, in sicer 45. tradicionalni tabor mladih glasbenikov, in sicer gre za nastop komornih skupin. Prav tako v Izoli v letnem kinu Arigoni ob 21. uri koncert Elektro Arigoni. Pa v Sežani v Kosovelovem domu v amfiteatru ob 19. uri zaključni koncert mladinskega orkestra Muzik Ras po 9-dnevnem orkesterskem taboru. In pa v Piranu v križnem hodniku samostana svetega Frančiška ob 19.39. mednarodni festival, in sicer gre za svečano otvoritev festivala in kamišibajske predstave za družine.
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
2: Ja, danes ne gre češen zobac z napovedjo. Glede na to, da nam velijo pozornost in previdnost v večernih in popoldanskih urah zaradi neurja, ki se približuje našem koncu Slovenije, in tukaj velja za nas tudi oranžen alarm, tako da dajte biti do to dobro pripravljeni. Imamo več kot 30 stopinj trenutno že tudi v strunjanskem drevoredu in pričakujemo še kakšno več zaradi vetra, ki piha. Vsekakor ja, zbudili se boste v mokr petek in muhast petek pravzaprav, ki bo trajal vse do sobote popoldan. Gneča je na Šmarski cesti, za tiste, ki peljete v Dragonje proti Kopru, od že dvopasovnice tam pri tistem radarju pred krožnim na Šmarski, se vije potem kolona skozi Šalaro in vse do koprske hitre ceste. Pozorno pa tudi pri ceste, če želite do Kopra prek Lucije, tudi tam imamo od Lucije naprej čez Valeto, Strunjan in Belveder vse do izolske obvoznice Gnečo, tako da gre skoraj raje po kakšni drugi lokalni poti, ki jo poznamo samo mi. Prišlo je do prometne nesreče, tudi v meri prestolnice na avtocesti pred počivališčem Raubar Komanda in zaprt je vozni pas, nastaja majhša gneča, in če boste slučajno še karkoli opazili, nam to seveda sporočite, da javimo naprej.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. 3, 2, 1.
6: Vse za šolo in faks. Dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
8: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
9: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
10: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagrad.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
10: Istralandia.com.
1: Sonce.
11: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
12: Sonce in piva.
2: Paše.
1: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
13: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Za naš konec Slovenije trenutno velja oranžni alarm za nevihte in hkrati še vedno tudi rdeči alarm za požare. Tako da danes večer se utegne zgoditi nad nami neurje, ki bo prineslo močne krajevne nalive in pa tudi mogoče točo ponekod. Dajte biti na to dobro pripravljeni. Trenutno temperature pa kažejo 31 v Ankaranu kot v Izoli in 26 v Postojni, 27 v Ilirski Bistrici. Morje še vedno vabi, dokler je še čas za to, z 28 stopinjami in pol tudi na Molet. Vsekakor, jutri bo nekoliko bolj deževen petek, vsaj tako tu in tam. Kar se pa tiče sobote, bo prav tako v prvi polovici nekoliko bolj mokra, potem se bo pa počasi skristalizirala in zjasnilo nebo.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da se bo letos sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. To pa je bilo njuno prvo srečanje v času drugega Trumpovega mandata na položaju predsednika. Nekdani vidni član SDS-a in nekdani minister Miha Brejc je po spletnem napadu spletne strani umaknil obraze za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Skupaj so zbrali nekaj manj kot 65 tisoč podpisov. Zagotovil je, da so vse zbrane podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne vnose pa odstranili. Dodal je še, da se posameznik z istim e-mail računom res lahko podpisal večkrat, a da je algoritem take vnose preštev kot en podpis. Brejc opozicijske in neparlamentarne stranke zdaj prosi za pomoč pri zbiranju klasičnih podpisov na stojnicah. Začenja se drugi prijavni rok za vpis do diplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je za vpis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 vpisnih mest in sicer 4850 mest za redni študij in 2216 za izrednega. Vpisati se je možno do 27. avgusta. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers je na poti v Slovenijo. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo namreč do ponedeljka v Sloveniji gostil svoje soigralce. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev.
1: Na cesta pa pestro, vsaj v tem trenutku, kot kaže, imamo predvsem gnečo na Šmarski cesti, ki se začne že pri Dragonji, potem pri začetku dvopasovnice se sicer nekoliko sprostima, ne dalec za ovinkom, že čaka kolona vse do koprske hitre ceste. Tako da, če morate v Koper in ste na tisti strani, mogoče ga ste radi po kakšni lokalni cesti, enako velja tudi vse od Seče, pa do Strunjana je dolga kolona in potem še en košček tudi na Belvederju pred samim začetkom izolske obvoznice. Tako da previdno in strpno in po kakšni drugi poti, če se vam slučajno modi. Razcep Srmin, Prador Dekani imamo zastoj v smeri prestolnice in tam je zaradi del bil pred časoma zaprt vozni pas, zdaj je še vedno verjetno kaj poteka in zaradi tega se tam nabere gneča. Gneča pa tudi pred Postojno v smeri prestolnice, kot tudi v drugo smer, zato previdno, strpno in, kot kaže, tudi zelo, zelo potrpežljivo danes.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.

0: Evazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
0: 3xdvojni.v.zpms.si
8: Poletje.
9: Poletje.
8: Na Kaprisu.
9: Na Kaprisu.

0: i najdeno na obali. Previri već na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Pogrešana sta dva psa, zlata prinašalca, med belo in bež barvo, nazadnje opažena na območju Sečovl. Če jih vidite, pokličite 070-644-085. Poleg tega je bil najden pes v Piranu, je črno-rjave barve z večjo belo liso, ki prekriva celoten trebušček in ima kovinsko ovratnico. Če se najde lastnik, naj prosim pokliče obalno zavetišče na 031-726-029.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
3: Vse je v čakanju tega večernega neurja, ki naj bi se nad naše glave zgrmel o nekje okoli 8 ure, takrat naj bi začel deževati, ponekod pričakujejo tudi točo, hude nalive in močan veter, tako da pričakujte to. Trenutno pa imamo 33 stopinj v ozračju, tudi v Strunjanu, gor pri križu, kar se pa tiče jutrišnjega dne, kot štarta lahko petek najbolj mokr, kolikor se le da, se bo potem počasi tudi malce stabiliziral, čeprav kljub vsemu kakšno dežno kapljo pričakujete lahko tudi v podnevu. Gneče imamo na cestah, predvsem na Šmarski cesti v smeri Kopra, že od Dragonje naprej in pa tudi od Seče naprej, že proti izolski obvoznici v smeri Kopra. Gneče imamo nekaj malega tudi pred predorom Dekani, takoj za mejnim prehodom na Škofija z Italijo. In pa gneča proti Postojni je danes bistveno daljša kot ponavadi, vse od Nanosa naprej, pravzaprav je že kolona, ki se vije naprej proti prestolnici, v nekaj manjšega pa tudi v smeri Kopra, kar se tiče smeri Kopra, pa tudi Brezovica, Dragomer, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas, previdno.
4: 0800-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Black. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Čubet pod Borovci, ta četrtek, skupina Trno Najriš. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Porsche Koper.
10: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
11: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Poletje.
13: Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Čaka nas sicer dokaj sončno in poletno popoldne, potem se bo pa prevesilo v neurja, dež, točo in ne vem kaj še se napovedujejo, tako da za naš del Slovenije je označeno z oranžnim alarmom. Temperature pa so prišle, mislim, da počasi tudi k svojemu vrhu. V tem trenutku imamo 32 stopinj v Ankaranu, 30 na Kozini, 28 v Postojni in tudi Ilirski Bistrici. Morje prav tako ima 28 stopinj za vse vas, ki se mogoče vsaj za kakšno uro namenjate na plažo in zakaj ne danes v Portorož. Jutri bo bistveno bolj oblačno in deževno, že od začetka dne, potem pa proti soboti počasi se bo razjasnilo.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer napovedal gospodarsko vojno proti Iranu. S gospodarskimi posledicami pa zagrozil tudi državam.
1: ...na plažo in zakaj ne danes v Portorož. Jutri bo bistveno bolj oblačno in deževno, že od začetka dne, potem pa proti soboti počasi se bo razjasnilo.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer napovedal gospodarsko vojno proti Iranu.

0: Potem, ko je ameriški predsednik z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji je v sredo prispelo rusko protipožarno letalo. Sodelovalo bo pri gašenju požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, kjer je največje žarišče. Po državi je še vedno aktivnih več požarov, ki pa so po besedah pristojnih pod nadzorom. Na Štajerski cesti v Ljubljani se je ponoči nekaj pred eno uro zgodila prometna nesreča, v kateri je bil umrl voznik motornega kolesa. Iz dosedaj neznanega razloga je z motorjem zapeljal levo, trčil v robnik ter padel z motorja. 59-letni voznik je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. Pogrešan je 43-letni Damjan Kovač, ki so ga nazadnje videli v sredo zvečer na območju Borovnice pri Vrhniki. Oblečen je bil v črno srajco s kratkimi rokavi in črne delovne hlače. Obut je bil v temnejše natikače.
1: Gneča, predvsem gneča na Šmarski cesti v smeri Kopra, v rdečem je večji del celotne trase med Dragonjo in Koprom, tako da, ja, mogoče greste po kakšni lokalni skriti poti. Je pa res, da imamo gnečo tudi na locijski strani vse do izolske obvoznice, tako da ne boste nič kaj profitirali, če boste šli na drugo stran, boste morali iti po kakšni drugi ali pa celo tretji poti. Kar se tiče, še vedno nekaj malega gneče pred predorom Dekani, to ostaja že kakšno uro. Na primorski avtocesti imamo pred priključkom Divača v smeri prestolnice okvaro tovornega vozila, gneče od nanosa naprej proti Postojni v smeri prestolnice in pa še prometno nesrečo, ki se zdaj že kar nekoliko vije kakšno dobro uro oziroma malo manj, je Logatec Vrhnika zaradi prometne nesreče oviran promet in gneča se vije vse do Dragomerja, do same prestolnice, do pač ringa okoli Ljubljane. Ja, previdno je, strpno in potrpežljivo danes.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
4: Obi, tako enostavno.
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
6: Kapris.
7: In morje, sol in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: Na Kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. 3, 2, 1.
6: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Iskoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate. Te zmrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
9: Si pripravljen na adrenalin?
10: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
9: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
11: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
12: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
12: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
13: Spar online za eno pravek manj.
14: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
15: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
16: Maca, ma kaj me čuješ?
17: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
16: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
17: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
16: Ja, ja, ma bodo Anka, Recycleman za bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
17: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
18: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
19: Hey, this is Taylor Swift.
0: Kapris.
6: Poletje je zakon.
12: Poletje je zakon.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 32 stopinj trenutno tudi v Fiesi pri jezeru, kjer imamo morje 28 stopinj. V tem trenutku samo še čakamo napoved točnejšo, ko bo seveda na radarskih slikah mogoče videti, kdaj pride tisti naliv, ki se obeta za danes večer. Naj bi se to začelo dogajati med 18 in 19 uro. Čez noč naj bi deževalo, zbudili bi se v mokro petek in potem nekoliko soparo preživeli še sobotni oziroma petkov večer, ko bo iz petka na soboto ponovno deževalo. No, o vikend torej ne obeta ne vem koliko lepih sončnih trenutkov, predvsem pa obeta lepo sončno nedeljo, kar je tudi nekaj. Gneča ostaje na Šmarski cesti za vse vozeče iz Dragonje proti Kopru, sicer je vedno manjša, trenutno se nahaja nekje pri... Ja, dobro, najde, še vedno je na dvopasovnici v smeri Kopra, saj na vznožju tam pri odcepu za Grintovec. Prišlo je do prometne nesreče med Izolo in Jagodjem, zaprt je en pas, torej če peljete iz Izole proti Jagodju, gnečo pa imamo tudi v drugo smer vse od Lucije čez Valeto Strunjan do Belvederja. Tako pa če je danes. Gnečo imamo, kot kaže, še vedno tudi pri Postojnskem, vse od nanosa naprej do seveda tistih del in zaključka del je gneča in se kolona vije zelo, zelo počasi, a še prej imamo pred priključkom Divača v smeri prestolnice okvarjeno tovorno vozilo. Je gneča tudi vse od izvoza za Logatec proti prestolnici, zaradi tega, ker je prišlo prečasoma do dveh prometnih nesreč, posledice ene pa še ostajajo med Brezovico in Dragomerjem. Vaša pot se do prestolnice podaljša za več kot pol ure. Nikaj, previdno in strpno, če kaj opazite, smo na voljo.
2: 080-107-9 in Promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Tek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
4: Nevarna lepota v Piranu.
5: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
0: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
6: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na Kino Istra. Pika.eu.
7: Medijski partner je Radio Kapris.
0: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. avgusta ob 11. uri prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Klima on, klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
8: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
8: In Kapris, sama uživancija.
7: Vse poletje, sami.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Zaenkrat še 32 stopinj v Kopru, prav toliko jih imamo tudi v Izoli. Če pogledamo v Ilirsko Bistrico, imajo tam okroglih 30. Zaenkrat nas čaka še delno jasno vreme, vse tja do 4. oziroma 5. ure popovdne, potem pa naj bi se tudi stanje pri nas malo spremenilo, vse je odvisno od tega, kako bo potekala nevihtna linija, lahko pa tudi pri nas
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Zaenkrat še 32 stopinj v Kopru, prav toliko jih imamo tudi v Izoli. Če pogledamo v Ilirsko Bistrico, imajo tam okroglih 30. Zaenkrat nas čaka še delno jasno vreme, vse tja do 4. oziroma 5. ure popovdne, potem pa naj bi se tudi stanje pri nas malo spremenilo, vse

0: Rumeno opozorilo, previdno.
1: Ura je ena.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru. Severna Koreja je danes proti morju, vzhodno od korejskega polotoka, izstrelila vsaj en neznani strelek. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Obseg gradbenih del v območju z evrom se je junija na mesečni ravni zmanjšal za 1,3% in v medletni primerjavi za 0,7%. V Evropski uniji se je na mesečni ravni zmanjšal za 1%, v medletni primerjavi pa dosegel 0,2% rast. Slovenija je imela v medletni primerjavi tako kot maja najvišjo rast med državami članicami. Pa še ena zanimivost na območju košarke. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo danes do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angelesa Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da ta obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma.
0: Ja, kar nekaj posebnosti na naših cestah. Če začnemo tukaj pri nas na lokalnih cestah, na cesti Izola Strunjan je proti Strunjanu zaprt vozni pas, tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Zaradi požara je tudi zaprta cesta Petrinje Črnotiče in regionalna cesta Kastelec Podgorje v Črnotičah in pa okvarjeno je tovorno vozilo na primorski avtocesti pred Divačo proti Ljubljani. Prav tako imamo na primorski avtocesti gnečo med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, ter Meduncem in Brezovico proti Ljubljani, ter tudi med Razdrtim in Ravbar komando prav tako proti osrednji Sloveniji, če pogledamo še gneča na cesti Lucija Izola in pa tudi Šmarje Koper. Ja, poglejte si prometno-informacijski center in pa tudi našo Facebook skupino Promet za obalo.
2: 08 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. 3, 2, 1.
6: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Pa ne si smejat. Alora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
8: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
10: Frizura za 2 evra, ne verjameš? Poglej na barberjen.si, samo še do konca tedna.
11: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
0: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Siesta na plaži.
12: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
13: Pusti mozek, da počiva.
14: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 32 stopinj v avtokampu v Ankaranu, prav toliko jih imamo v Kopru. Če ste slučajno pa na plaži v Fiesi, ima tam morje 28 stopinj in pol. Ja, temperature se več kot toliko danes ne bodo dvignile, čakamo pa dež, ki ga napovedujejo za danes v pozno popoldanskih urah, tudi na našem območju. Držimo pesti, da sicer ne bo kakšne toče ali kakšne druge vremenske nevšečnosti, ampak dež nam bo pa res prišel prav. Tako da spremljamo in vas tudi obveščamo vsem. Še pogledamo, kaj se dogaja na našem asfaltu, in sicer imamo prometno nesrečo, ki se je zgodila na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu in je tam tudi zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, prav tako tudi v nasprotni smeri med Duncem in Brezovico proti prestolnici na določenih delih in pa tudi med Razdrtim in Ravbar komando proti osrednji Sloveniji. Na lokalni cesti je poleg ceste Lucija Izola tudi gneča na Šmarski cesti proti Kopru in pa zaradi požara, ki je zaprta cesta Petrinje Črnotiče in pa tudi regionalna cesta Kastelec Podgorje v Črnotičah, tako da previdno in izberite rajši kakšno drugo pot. Pravkar so objavili pa tudi, da imamo okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pred Divačo proti prestolnici ter med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Tako da previdno, strpno, vem, da je ogromno informacij, ampak si lahko vse še enkrat preberete na prometno-informacijskem centru, torej če v Google vtipkate promet.si, pa tudi na naši Facebook skupini Promet za obalo.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Samo en, srcem, ki bije za Izolo. Nova izvedba največje tradicionalne izolske prireditve. Ribiški praznik. Ta petek in to soboto na dveh velikih prizoriščih. Nastopajo Modrijani, Vlado Kalender, Klapa se mi kanta, Istrski fantje in ne pozabimo tudi na Red Headija ter Joe Cocker Tribute Benda. Poleg glasbe bo poskrbljeno tudi za pestro morsko ponudbo hrane in dodatne aktivnosti za velike in male ter srečelov in igrala. Banda, se vidimo na Ribiškem ta petek in to soboto. Valda v Izoli.
0: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
9: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
0: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
0: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Vegafest. Največji slovenski festival vegan. To soboto Pogačarjev trg Ljubljana. Vstopnine ni več na vegafest.si.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Kapris.
12: Kapris.
0: Številka.
12: Številka ena na obali.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zaenkrat imamo v Izoli in pa tudi v Ankaranu 32 stopinj, v Ilirski Bistrici 28, če ste slučajno na plaži na Debelem Rtiču, pa ima tam morje tudi 28 stopinj in pol. Danes imamo delno jasen dan, tudi v tem trenutku je tako, ponekod se sicer v zaledju slovenske Istre že pojavljajo določene padavine, k nam sem kobali pa naj bi prispele v pozno popoldanskih oziroma večernih urah, upamo, da brez večjih nalivov oziroma toče.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukreci Ambrožič. Izrael je Turčiji jasno sporočil, da ne sme vzpostaviti vojaške baze v Siriji, je potem, ko je izraelska vojska napadla opuščeno letalsko oporišče na severozahodu Sirije v bližini turške meje, v sredo dejal izraelski premier. Turčija je obtožbe, da namerava tam vzpostaviti vojaško prisotnost, danes odločno zanikala. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje iz 507 evrov na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Izoli in na območju industrijske ceste od hišne številke 10 do hišne številke 13. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 7. ure zvečer. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut. Pa še eno obvestilo za javnost. Danes je v popodanskih urah območje Črnotiče pri Črnem Kalu doletel požar. Gasilci so že na terenu in rešujejo situacijo. Zaradi požara je zaprta cesta Petrinje-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje v Črnotičah. Več informacij na volju kmalu.
1: Tako poglejmo mi še ostale prometne informacije in sicer, kot je že povedala Lukrecija, torej zaradi požara je zaprta cesta Petrinje-Črnotiče in tudi regionalna cesta Kastelec-Podgorje v Črnotičah. Imamo pa še gnečo na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru in pa tudi na cesti Lucija-Izola. Če pogledamo še našo primorsko avtocesto, imamo eno posebnost in sicer zastoj nastaja med Razdrtim in Brezovico, če se vozite proti osrednji Sloveniji in še to na posameznih odsekih. Kjerkoli ste že na vaši poti, vozite previdno in strpno. Če na vaši poti že karkoli opazite, pa dajte to sporočiti še nam.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, dobrodošli v Kaprisovem popodnevu. Naše druženje začenjamo ob 2:06 in skupaj si bomo krajšali čas vse do 6. Je pa danes 20. avgust oziroma mali petek, tako da kar začnimo. Najbrž ste slišali že za požar, ki se je danes v dopoldanskih urah razplamtel v bližini Črnotič in pa tudi Petrin. Mi pa smo seveda že na vezi s koprsko gasilsko brigado. Že čez nekaj trenutkov se nam javi poveljnik David Hrvatin, še prej pa Kygo, Whitney Houston, Madonna in pa ta prvi na vrsti Alex Warren. Dobar dan.
7: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon, okay.

0: Higher Love, Kygo in Whitney Houston, ko je 16 minut čez drugo, ostajamo na Kaprisu, danes je četrtek, 20. august. In najbrž ste slišali, da se je danes v bližini Črnotič in Petrin dopoldan okrog 11. Da je izbruhnil požar. Mi smo seveda poklicali poveljnika gasilske brigade Koper Davida Hrvatina, ki je na terenu prav v tem trenutku, da nam je povedal, kakšno je stanje.
1: Požar je lokaliziran, spravi je pod nadzorom, hvala Bogu, tako da evo, pomislili, da bo hujše. Zdaj imamo cirka 80 ljudi na terenu, pogorelega pa je približno 12 hektarjev do zdaj. Zaenkrat je požar omejen, poteka pa še gašenje. Za kakšno informacijo bolj podrobno pa mogoče čez kakšno uro, dve.
0: Tako, mi smo sedaj izvedeli, da so na pomoč prihiteli tudi iz zraka, torej pomaga z gašenjem tudi kanader, ki ga lahko sicer spremljamo tudi, kako zajema vodo tukaj pri nas, v našem morju. Zaradi intervencije pa naj povemo še enkrat, da je še vedno zaprta cesta, ki vodi mimo Petrin. Dogajanje spremljamo in vas bomo o vseh posebnostih sproti tudi obveščali, tako da, kot pravi Miles Smith, ostanite v naši družbi. Stay na Kaprisu.

0: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, skupina Trno Najriš. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Modri fon. Izberite novi

0: 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
4: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 33 jih imamo za enkrat v Izoli, pri Fontani v Marezigah pa 32, morje pri Ribiču, Seč ima 28 stopinj in pol. Ja, Arso je izdal oranžno opozorilo za nevihte v današnjem večernem času in pa tudi v noči na petek. Sicer, kot kaže na njihovi strani, naj bi se nevihte oziroma dež začel pojavljati nekje po 19. uri. Da vidimo, kaj se dogaja na cestah. Zaenkrat imamo na primorski avtocesti zastoj med Razdrtim in Brezovico proti osrednji Sloveniji na posameznih odsekih, pa tudi na cesti, na Šmarski cesti proti Kopru. Ostalih posebnosti pa vsaj zaenkrat ni, oziroma že prej smo opozorili, da je zaradi požara zaprta cesta Petrinje-Črnotiče in pa tudi regionalna cesta Kastelec-Podgorje, tako da previdno, ker tam še vedno gasijo požar in tudi opozarjajo, da se požaru ne približujete.
2: 08.0.107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Na uri kaže 32 minut čez drugo, na koledarju pa četrtek, 20. august. In danes se vsi veselimo tega.
7: Daš!
1: Ja, kaj se bo na nebu dogajalo danes večer in po noči, najbolje vedo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Zato smo poklicali meteorologa Timoteja Kozelja, ki ga slišite takoj po treh hitih. Začenjamo s topiki Nico Santos, Buddy.

0: 19 minut imamo še do 3. ure, ostajamo na Kaprisu, danes je četrtek, 20. august in ker za današnje pozno popovdne oziroma večer in noč na petek so tudi na našem območju po dolgem času in dolgem sušnem vremenu in vročinskem valu napovedane padavine, smo mi poklicali Arso, torej Agencijo Republike Slovenije za okolje. Pogovarjali pa smo se z dežurnim prognostikom, ki je seveda tudi meteorolog Timotej Kozelj, ki pa je povedal tako.
1: Napoved je takšna, da bodo nekako do popodneva nastale le kakšne posamezne plohe nevihte in še to bolj v notranjosti jugozahodnega dela države. Zaomeniti pa je, da smo v bistvu izdali opozorilo zaradi tistega večernega dela oziroma nočnega dela, ki je pred nami. Nekako se bodo tudi danes nevihte razživele tudi v sosednji severni Italiji. Ob tem se lahko te nevihte pomaknile tudi nad naš jugozahodni del države oziroma naš južnoprimorsko in ob tem pomiku teh neviht čez naše kraje so seveda možni tudi sunki vetra, pa nalivi, pa tudi krajevno ni izključena kakšna toča. Zdaj malce je še negotovo sam potek tega dogajanja potem zvečer in po noči, ker je vse močno tudi odvisno od tega, kar bo nastajalo v sosednji severni Italiji. Če se bo kazalo, da se te nevihte malce tudi organizirajo oziroma da tvorijo tak nekakšen skupek, ki bi potoval proti nam, potem je previdnost ni odveč, ker v takem primeru pa se pa lahko obetajo tudi malce bolj nevarni vremenski pojavi. Nekako se bo to nevihtno dogajanje nadaljevalo predvsem na severu in severozahodu države še v noč. Pri vas bo dokaj mirno, no? Ni videti kakšnih neviht, sicer lahko kakšno ponesi iznad Italije, vse odvisno tudi, če se tanke izproži, ampak je to precej negotovo. Sicer pa nas se nakazuje, da jutri nekako v pozno jutrnem oziroma do podanskem času, pa da bi se potem nekako na kraškem svetu oziroma na goriškem začele pojavljati plohe nevihte, ki pa bi jutri bile lahko dosti stacionarnega značaja, se pravi, da bi prišlo tudi do malce bolj dolgotrajnejših nalivov. Zato imamo tudi za jutri izdano pa oranžno opozorilo za prav tako za jugozahodno regijo, pa za osrednjo ter za jugovzhodno, ravno zaradi te možnosti, da bi prišlo do dolgotrajnejših nalivov, kjer bi lahko na istem mestu dalj časa močneje deževalo. Takšen tip vremena potem jutri nekako do večera se bodo pojavljali te plohe in nevihte, potem pa vse nakaže pa, da se bo postopno umirilo in da sobota zaenkrat vsaj pri vas na jugozahodu, taka recimo deloma oblačno in pa niso izključene še kakšne občasne krajevne padavine.
0: Tako, mi bomo vreme seveda spremljali, kot je povedal Kozelj, je za naš del države izdano oranžno opozorilo, tako da držimo pesti za dež, hkrati pa, da ne bo večjih vremenskih nevšečnosti, kot je na primer toča. V glavnem, o vsem vas obveščamo sproti. Ray Dalton, 16 minut imamo še do 3.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Ja, in sicer jutri bo to od 8.45 do 10.30 v Krajni vasi v Sežani in pa tudi v Dutovljah med 11. in 13. uro.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar Online za eno pravek manj. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal. Pikasi.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com. Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
3: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
0: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
11: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
0: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: kapljica za kapljico, vnetjeme mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: A tudi vi čutite, da bo danes večer dež? Mogoče, ne vem, malce v kakšnem sklepu ali pa vsaj, če pogledate ven, ker se mi zdi, da je tašno oblačno in da se prav voha v zraku, da bo danes večer tudi deževalo. Upamo, da se to uresniči, seveda ne s točo, ampak tako, z dežjem. Poglejmo temperature, ki so zaenkrat se ustavile. V Portorožu pri 32, v Kopru pri 33, na Kozini pri 28 stopinjah, morje na plaži v Žusterni pa ima 28,5 in ja, ponekod v slovenski Istri oziroma v zaledju slovenske Istre pravijo, da že dežuje, pri nas pa ob obali v večernih urah.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Dolgotrajna suša in izredno visoke temperature so po vsej državi povzročile večje poškodbe gozdnega drevja. Gozd je že v prvi polovici avgusta dobil izrazito jesenski videz z obarvanjem krošen in odpadanjem listov. Med posledicami, ki se bodo še pokazale, pa je tudi razvoj podlubnika. V prometni nesreči, ki se je zgodila dopoldne na Domžalski cesti v Kamniku, je umrl 76-letni voznik osebnega vozila. Nesreča se je zgodila, ko je voznik zavil na prednostno cesto, po kateri je pripeljal voznik tovornega vozila. Po trčenju je 76-letnik umrl na kraju nesreče. Ukrajinskega državljana Vladimirja, ki ga je nemško pravosodje sumi sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok leta 2022, so v sredo v Pulju prijeli v nenavadnih okoliščinah. Med aretacijo je bil angažiran pri snemanju hollywoodskega filma, ki ga je navdihnila sabotaža Severnega toka. Pa poglejmo še šport. Miura je postal najstarejši strelec v zgodovini japonskega nogometnega cesarjevega pokala. Miura je dvakrat zadel z bele pike ob zmagi 7-0 nad amaterskim moštvom Oyama. Miura je junija za eno leto podaljšal pogodbo s tretji ligašem Fukushima United. Za ta klub igra kljub starosti 59 let.
1: Ja, torej, zgodila se je prometna nesreča na primorski avtocesti na izvozu Unec iz smeri Kopra, oziroma okvarjeno vozilo je tam, se opravičujem, in zaradi tega tudi oviram promet. Zaradi požara je še vedno zaprta cesta Petrinje-Črnotiče in pa tudi cesta Kastelec-Podgorje pri Črnotičah. Če pogledamo primorsko avtocesto, še posebej, če se vozite proti prestolnici
4: 59 let.
1: Ja, torej, zgodila se je prometna nesreča na primorski avtocesti na izvozu Unec iz smeri Kopra, oziroma okvarjeno vozilo je tam, se opravičujem, in zaradi tega tudi oviram promet. Zaradi požara je še vedno zaprta cesta Petrinje-Črnotiče in pa tudi cesta Kastelec-Podgorje pri Črnotičah. Če pogledamo

0: že pri Postojni, kot smo to tudi navajeni, in potem tudi tik pred Ljubljano, tako da oziroma od Logatca naprej, tako da previdno, če pogledamo potovalne čase, ki so trenutno objavljeni na prometno-informacijskem centru, boste v tem trenutku, če se odpravljate iz Kopra proti Ljubljani, potrebovali skoraj 2 uri oziroma 1 uro in 51 minut, v obratni smeri pa urco in pol. Danes tudi opozarjajo, da je praznik na Madžarskem in je potem tudi povečan promet proti notranjosti Slovenije, predvsem seveda na naši primorski avtocesti.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Ja, dober dan, 4 minute imamo čez tretjo, nova ura, in če ste ravno kar končali z delom in se že štempljali, najprej srečni vi, vam malo zavidamo vsi ti, ki še vedno delamo, ampak vam kljub temu želimo srečno pot domov oziroma do vašega cilja, kamorkoli se že odpravljate. Že čez nekaj trenutkov pogledamo vse najnovejše informacije o prihodu Lakersov, ki so danes malo pred 12. uro pristali na ljubljanskem letališču in mi seveda budno spremljamo, kje so, kaj počnejo, kam se bodo odpravili in tako naprej. Še prej pa seveda najboljši komadi na kaprisu Lost Frequencies, Mark Ronson in Amy Winehouse, pa David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Gone, gone, gone.

0: Lost Frequencies in Bastille pravita head down, ampak ponosno in zdvigno glavo je danes v Ljubljano najbrž prišel Luka Dončić, namreč celotna njegova ekipa Lakersov oziroma samo en igralec manjka, so danes prispeli v Ljubljano, namreč pristali sem na ljubljanskem letališču z zasebnim letalom, ki ga je zanje najel Dončić malo pred 12. uro. No, mi smo pridobili par podatkov o njihovem obisku pri nas v Sloveniji. Najprej o letalu. To luksuzno letalo, s katerim so prišli, je ponavadi posebej priljubljeno med milijarderi, člani kraljeve družine in pa med zvezdniki. Pazi to, cena za uro najema takšnega letala običajno je okrog 12.000 in 21.400 evrov. Če upoštevamo, da let iz Los Angelesa do Ljubljane traja približno 11 ali pa 12 ur, bi lahko strošek leta v eno smer znašal od približno 131.000 do 256.500 evrov in to je samo v eno smer, tako da če valjda plača tudi v drugo smer, bo Dončić za, samo za letalo dal približno 500.000 evrov, k temu je treba seveda prišteti še pristojbine letališč, pa posadko, catering in vse druge operativne stroške. Sedaj jih čakajo 4 dnevi spoznavanja in odkrivanja Slovenije in tudi na Kaprisu spremljamo, kaj vse bodo počeli in vas valjda o vsem sproti tudi obveščamo. Pri nas je skoraj celotna ekipa Lakersov, torej celoten program pa je organiziral in tudi financiral Luka Dončić, ki je soigralce v Slovenijo povabil z namenom, da se povežejo pred začetkom sezone, ki se bo začela konec oktobra in da se spoznajo, ker namreč v tem poletju je v ekipi prišlo do kar nekaj menjav. Zdaj ugotovili smo tudi že, kje bodo prespali vse te 4 dni oziroma 4 noči in to je v Interkontinentalu v središču Ljubljane. V sobi pa naj bi jih tudi čakal darilni paket s prepoznavnimi slovenskimi izdelki, ki jih seveda še niso razkrili, ampak si lahko predstavljamo, kaj to je. Osebje hotela pa zelo skrbno čuva podrobnosti visokih hotelskih gostov. Okej. To je za danes. V prihodnjih dneh naj bi obiskali tudi Bled, igrali naj bi na Bledu golf, se preizkusili v ribolovu, nekaj časa pa bodo v vseh teh dneh namenili tudi košarki in pa tudi treningom. Tako da vse oči bodo ta konec tedna uprte v Ljubljano in v spremljanje Lakersov prav na vsakem koraku. Mi bomo tudi spremljali in vas o vsem obvestili, še posebej, če bodo kakšne zanimivosti, kje bodo jedli, kaj bodo jedli, kaj bodo počeli in tako naprej. Okej, zdaj me pa še zanima, na nič 1-5-3-3-2-8-8. Če bi Lakersi prišli sem k nam, da bi bili vi odgovorni za to, da jih nekam popeljete, na našo obalo na primer. Kaj bi jim pokazali, kam bi jih peljali, kaj bi jim skuhali, kaj bi jim dali za jest? Nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Me prav zanima, kako se razlikuje, glede na to, kaj jim je Dončić pripravo. 16 minut imamo čez tretjo, danes je četrtek, 20. august, nadaljujemo Olivia Dean.
1: Hi, I'm Olivia Dean. This is a perfect life.

0: petek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Maca, ma kaj me čuješ?
4: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
3: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
4: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
3: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman za bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
4: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
5: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
6: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1 euro in 9 centov. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1 euro in 29 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Si pripravljen na adrenalin?
10: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
9: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
11: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
12: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
15: Brez skrbi. Papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolske seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
16: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. augusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
17: Poletje.

0: Alvaro Soler na Kaprisu, poglejmo vreme.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
0: 32 jih mirimo v Kopru, v parku Vrtnic v Ankaranu stopinjo manj, morje na plaži pod Belvederjem pa še vedno ustraja pri 28 stopinjah in pol, ampak tudi morje se bo najbrž v tej noči ohladilo, če se uresničijo napovedi, da bo tudi pri nas deževalo in se tudi ohladilo. Tako da bomo videli, spremljajte seveda vremenske napovedi, tudi mi bomo spremljali, tudi še enkrat bomo v današnjem popoldnevu slišali, kako so napovedali na Marsu, kaj se bo dogajalo torej na vremenskem področju oziroma na nebu danes pri nas zvečer in tudi po noči.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. V izolskem športu se začenja novo poglavje. Investitorji iz Združenih arabskih emiratov so začeli vlagati v nogomet in rokomet v Izoli. Načrti naj bi bili dolgoročni, poleg članskih ekip pa naj bi zajemali tudi mladinski šport in športno infrastrukturo. S temi investitorji nas je spoznal gospod Boris Popovič. Oni si želijo vlagati predvsem v mladinski šport, seveda pa jim je jasno, da brez zaključene piramide ne gre, je povedal Borut Hren, operater izolskega rokometnega kluba. O popodanskih urah je Črni Kal doletel požar. Poglejmo, kaj ima za tem zapovedati vodja operative gasilske brigade Koper, David Hrvatin.
3: Vem, da je nekaj čez 100 ljudi na terenu, tako da še cirka 1 uro bo potekalo gašenje za traktorje. Potem se začnemo pripravljati na nočno izmeno, ki bo požarna straža ostala na terenu. Isti v morje neki močni valovi, tako da so se preusmerili, mislim, da drom pod Koroš, od tam se napajajo. Ja.
0: Ok, na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru na odstavnem pasu, tako da previdno, da ne pride slučajno do naleta. Zaradi požara je še vedno zaprta cesta Petrinje-Črnotiče in pa tudi Kastelec pod Gorje. Na primorski avtocesti je gneča še vedno ustraja in sicer, če se vozite proti Kopru, bo prva gneča med Uncem in Postojno, prav tako je tam tudi gneča v nasprotni smeri, torej, če se vozite proti Ljubljani, ter tudi med počivališčem Studen in Brezovico, prav tako proti osrednji Sloveniji. Če pogledamo še na naše lokalne ceste, na cesti Šmarje-Koper je tudi gneča, prav tako pa je nekaj gneče od Valete, če se vozite proti Strunjanu. Danes na prometno-informacijskem centru opozarjajo na dve stvari in sicer, da je zaradi praznika na Madžarskem in tudi slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije. Predvsem je to na primorski avtocesti. Drugo opozorilo pa velja za današnje vremenske razmire. In sicer ponekod po Sloveniji bodo danes večerne vihte ovirale tudi promet, zato voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano, da v nevihtah prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmiram na cesti, bodite vidni in če je potrebno tudi ročno prižgite luči.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Res je in to, ko je ura 3:35 na Kaprisu v četrtek 20. avgust in danes so k nam prileteli Lakersi in to v Ljubljano. Prišli si na obisk k Luki Dončiću, danes. V tem tednu bodo tukaj ostali 4 dni. Tudi si pogledali marsikatero zanimivost, poskusili marsikatero slovensko hrano. Mi pa smo tudi poklicali Martino Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije, ker vemo, da je obisk Lakersov tudi dobra promocija za Slovenijo, na primer v Ameriki in pa tudi drugod po svetu. Upamo, da bodo dosti snemali. Zdaj, kaj to pomeni za slovenski turizem, pa nam pove Martina že po treh hitih.

0: Dua Lipa, ko je 16 minut do 4 na Kaprisu, danes na koledarjih delamo krogec okrog četrtka 20. avgusta in danes je ena izmed glavnih novic na vseh novičarskih portalih tudi ta, da so Lakersi prileteli na obisk v Slovenijo na povabilo Luke Dončiča. On je tudi pokril vse stroške in nočitve in letala in prevoza in vseh obiskov, ki jih bodo opravili po Sloveniji v teh 4 dnevih, ko bodo tukaj pri nas, igrali bodo tudi košarko, namreč obisk je z namenom, da se družijo, da se povežejo, ker imajo v ekipi tudi veliko novih igralcev. Najbrž pa bodo tudi veliko snemali in objavljali in mi se zavedamo, da je ta njihov obisk tudi zelo dobra promocija za Slovenijo. Zato smo mi poklicali na STO, to je Slovenska turistična organizacija, da povejo, kaj tak obisk pomeni za promocijo Slovenije po svetu in nas prav zanima, kaj je povedala Martina Gojkošek.
1: Ja, ta obisk je resnično izjemen dogodek, gre za odličen promocijski potencial za Slovenijo. Los Angeles Lakers so ena najbolj prepoznavnih športnih znamk na svetu, Luka Dončić, ki je tudi ambasador slovenskega turizma, pa eden globalno najbolj prepoznavnih Slovencev. Obisk predstavnikov kluba v Sloveniji je Lukova pobuda in poteka v njegovi organizaciji, pri čemer pa nas seveda izredno veseli, da se je odločil svoje soigralce in druge predstavnike kluba pripeljati v svojo domovino. Takšen obisk, kot opažamo vsi skupaj, že sam po sebi ustvarja veliko zanimanja tako splošne javnosti kot medijev, ter s tem predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije. Verjamemo torej, da lahko takšni trenutki pomembno prispevajo k nadaljnemu pozicioniranju Slovenije kot privlačne turistične destinacije, še posebej na ameriškem trgu, kjer imajo tako Luka kot Los Angeles Lakers izjemen doseg in vpliv. Ameriški igralci in drugi predstavniki kluba bodo torej v teh dneh spoznavali Slovenijo. Trdno verjamemo, da jih bo naša država navdušila in spodbudila tudi k osebnim objavam ter deljenju njihovih doživetij na družbenih omrežjih. Takšen organski doseg bomo na STO dodatno podprli in nadgradili z lastnimi komunikacijskimi in promocijskimi aktivnostmi. Mogoče še lahko dodam, da smo v preteklih dneh že objavili video To ali ono, v katerem Luka kot ambasador slovenskega turizma na sproščen način razkriva svoje najljubše plati Slovenije. Odziv je izjemen, saj je video na družbenih omrežjih organsko dosegel že več kot 4 milijone ogledov.
0: Ma če bi vi bili tisti, ki bi mogli organizirati, kaj vse si bodo Lakersi pogledali? Kam bi jih peljali? Kaj bi jedli? Katere restauracije bi obiskali? Nič 31533288, dejte nam napisati, napišite zraven še vaše podatke, da vemo, kdo nam to sporoča, medtem pa, ko vi pišite, mi zavrtimo par komadov, Offenbach, še prej pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Hitnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
5: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
6: Nočem vedeti.
5: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
5: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
7: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
1: Medijski partner je Radio Kapris. Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Mhm. Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
7: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
9: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
10: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
1: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje, tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Porsche Koper.
14: Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič uživo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
15: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, sicer še vedno lahko današnje popoldne izkoristite za plažo, dokler ne začne deževati, čeprav so rekli, da bo danes deževalo šele v pozno popoldanskih oziroma večernih urah, tam nekje po 19. uri. Trenutno imamo v Izoli in Ankaranu 31 stopinj, v Ilirski Bistrici 29, more na Belih skalah pa ima 28 stopinj in pol. Ni tako močno sonce oziroma delno oblačno vreme imamo, tako da kar pogumno na plažo, dokler je še vreme, ki nam to dopušča.
2: Ure 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Lukreci Ambrožič. Severna Koreja je danes proti morju, vzhodno od korejskega polotoka, izstrelila vsaj en neznani strelek. Incident se je zgodil le nekaj ur po tistem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Izrael je Turčiji jasno sporočil, da ne sme vzpostaviti vojaške baze v Siriji, je potem, ko izraelska vojska napadla opuščeno oporišče na severovzhodu Sirije, blizu turške meje, v sredo dejal premier Benjamin Netanjahu. Turčija je obtožbe o vzpostavitvi vojaške prisotnosti na območju danes odločno zanikala in Izraelu očitala spodkopavanje miru. Izredni notranji nadzor nad popodanskim dodatnim programom v ambulanti za elektromiografijo klinike za neurologijo UKC Maribor je pokazal organizacijske neskladnosti, ki pa jih odpravljajo. Postopek izvajanja programa bo tako po njihovih navedbah v prihodnje bolj pregleden, o njem pa bodo dodatno poročali odgovornim. Pa poglejmo še šport. Košarkari Los Angeles Lakers so prispeli v slovensko prestolnico in se nastanili v hotelu Intercontinental v središču mesta, kjer jih je pričakala množica privržencev sedemkratnih prvakov Severnoameriške lige NBA. Celoten štiridnevni dogodek organizira slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić.
1: Alora, če začnemo, tukaj pri nas v Strunjanu je gneča od Valete proti Strunjanu in naprej še potem proti Izolski obvoznici, tako da previdno, pa gneča tudi še vedno na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru in pa tudi nekaj v nasprotni smeri, še posebej dol v krožišču se vse skupaj malo zaštopa, bi lahko rekli. Če pogledamo na našo primorsko avtocesto, zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med počivališčem Studenec in Brezovico proti središču naše države na posameznih odsekih in pa še zaradi požara je še vedno zaprta cesta Petrinje Črnotiče na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru in pa tudi nekaj v nasprotni smeri, še posebej dol v krožišču se vse skupaj malo zaštopa, bi lahko rekli. Če pogledamo na našo primorsko avtocesto, zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med počivališčem Studenec in Brezovico proti središču naše države na posameznih odsekih in

0: vsi izogibate tistemu področju, dokler oni ne končajo svojim delom. Naj povemo še to, da zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti, in očitno bo to ostalo tako še naprej. In pa danes večer pričakujemo nevihte, zato prometno-informacijski center še posebej opozarja, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Še potovalni časi, Koper Ljubljana, ura 37, v nasprotni smeri pa ura 17.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: 4 minute imamo čez četrto, smo še vedno v četrtku 20. avgusta. Seveda ostajamo na Kaprisu in samo še do jutri, torej do petka, poteka najboljša nagradna igra za vse starše, ki še niste prečrtali vseh stvari seznama šolskih potrebščin za vaše otroke. In si mislite, da imate za iti še po te šolske potrebščine in vam nekdo reče, ma lej, tukaj ti dam 200 evrov, kupi te potrebščine na moj račun. Evo, to smo mi pravi naslov, ker točno to mi v tej nagradni igri tudi počnemo, torej nekomu bomo podarili 200 evrov za brezplačen nakup vseh stvari, ki jih vaši otroci potrebujejo za šolo. Več pa vam povem seveda po treh hitih, Route 94, Jess Glyn, Daniele Silvestri in pa Ella Langley.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
1: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Pole.

0: Danes je sicer na koledarju 20. august, kar pomeni, da še 11 dni manjka do 1. septembra. Kam je šlo to poletje? Vsako leto se sprašujemo isto. Kovčki so nekako že pospravljeni, perilo z dopusta je oprano, zlikano in pospravljeno. In zdaj nam že malo teče voda v grlo, ker v roke še nismo prijemli tistega dolgega seznama šolskih potrebščin, ki magari čaka tam nekje v omari ali pa pospravljen nekje v predalu ali pa še hujše, da smo ga z magnetkom, ki smo ga prinesli iz dopusta, pripopali nekam gor na hladilnik. No? Da bo to opravilo letos malo lažje, bomo mi skupaj s papirnico Hartis nekomu od vas, ki bo poslal zgodbo o svojem prvem šolskem dnevu na 031-533-288, podarili bon za 200 evrov za papirnico Hartis, ki ima svoji poslovalnici v TPC Lucija in pa tudi v Park centru Koper. No, tako je svojo zgodbo danes zjutraj z nami delil Tomaš.
1: Prosim.
2: Dobar dan, Makadu je.
1: Ma, hoj znat.
2: Hoj znat.
1: Ja.
2: Nekdo, ki poslal SMS na Radio Kapris.
1: Je, Tomaš.
2: Tomaš.
1: Čau.
2: Kako je?
1: Ma dobro. Dobro, ne moramo se pritaževati. Lik se vozim v službo, magar je mala.
2: Ma dobro, ne? Se da tudi to.
1: Vreme je dobro, se da tudi to. Da, ja.
2: Dej, povej mi, glede na to, da si poslal SMS, kakšna zgodba se je tebi pripetila za prvi šolski dan?
1: A, kakšna zgodba. Zmo skoraj.
2: Se vre smer.
1: Glavnem, ja, je kar div, ja.
2: Ajde.
1: Ne, v glavnem je bilo za telata malo, ne, za prvi šolski dan. In v glavnem, da gremo. In pol jaz sem šel v avto, čakam mojo v avto, moja žena pa normalno, ona, da gremo peš, ne. Mm. In pol, one so mislili, da sem šel jaz naprej in one gre lepo po ulici gor in jaz to čakam in jih iščem noter po hiši, pa sem pa kaj in pol jo kličem, mislim, to je bilo, in prvo dan je bil res, a zmenjeni smo bili, da bomo šli lepo peč, kčirko, oba fraj, ne, ki je prvi dan, da biš dopust na šihto, ne.
2: Yeah.
1: Mislim, vse skupaj nič, ma na koncu je bilo, ko da... Lej, prav sem se nasmejal, zdaj, ko sem tisto poslušal, rekel, ma dobro.
2: Ste se skoraj zapisali zdaj, v izgubljeno najdeno, iščem ženo otroka.
1: Zdaj, kaj ti pravim, tako zdaj, ko razmišljam, kako bi povedal, niti slučajno ne pride, tako, kakor dejansko je bilo, no, ma.
2: Verjamem. Ma, čuj. Se zgodi tudi to. Mi se ti zahvaljujemo, si seveda v igri za jutrišnji žreb za 200 evrov v papirnici Hartis in upam na čim več takih simpatičnih prigod konec koncev.
0: Tako, bodi kot Tomaš in tudi ti pošli svojo zgodbo na 031-533-288, ker kot je rekel Žiga, že jutri zjutraj izžrebam nekoga in pokličem glavnega nagrajenca, tako da pohiti. 18 minut imamo čez četrto in z Miles Smithom vam želiva varno vožnjo. Drive safe!

0: V ponedeljek, 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online, za eno pravek manj.
3: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
0: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
0: Samo en, srcem, ki bije za Izolo. Nova izvedba največje tradicionalne izolske prireditve. Ribiški praznik. Ta petek in to soboto na dveh velikih prizoriščih. Nastopajo Modrijani, Vlado Kalender, Klapa se mi kanta, Istrski fantje in ne pozabimo tudi na Red Headija ter Joe Cocker Tribute Benda. Poleg glasbe bo poskrbljeno tudi za pestromorsko ponudbo hrane in dodatne aktivnosti za velike in male ter srečelov in igrala. Banda, se vidimo na Ribiškem ta petek in to soboto. Valda v Izoli.
2: Vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust, od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
0: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. augusta ob 11. uri prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
2: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
2: Limon in gelat.
10: Ali s pistacijo.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non stop.
10: In poletje je zakon. In to je to.

0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: V Portorožu 32, pred oljarno na Plavjah stopinja manj, morje na plaži v Valdoltri pa ima 28 stopinj in pol. Danes je čas za še en tufo, dokler nas ne zajamejo padavine, bolj v večernih urah sicer. In danes, preden greste spat, nujno pospraviti vse tiste stvari, ki vam ponavadi ležijo, ki je zunaj, ki se lahko zmočijo ali pa celo poškodujejo, če bomo v primeru imeli nalive ali pa če ne celo točo, kot morda tudi napovedujejo. Sproti spremljamo tudi vreme, takšno in tudi vreme za dežjem bomo imeli tudi jutri v dopoldanskih urah, potem pa za vikend malo bolj oblačno, ampak naj bi se nadaljevalo brez dežja.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Lukrecija Ambrožič. Pot z avtobusom med Ankaranom in Koprom bo septembra krajša. Linija Koper-Lazaret bo namreč ponovem speljana po obnovljeni železniški cesti, zaradi spremembe trase pa bodo ukinili 3 postajališča. Prihodnji mesec napovedujejo tudi dodatne vožnje v prometnih konicah. Monumentalni Lenasijev spomenik na Ilirsko-Bistriškem hribu Svobode, ki že 60 let straži spomin na padle borce 4. jugoslovanske armade, prekomorce in domačine, ubite v zaključnih bojih za osvoboditev mesta med drugo svetovno vojno, je ob letošnjem jubileju deležen prenove. V teku je namreč obnova kripte spomenika. Dela, ki bo deloma financiralo tudi Ministrstvo za kulturo, naj bi zaključili septembra.
1: Torej, imamo še vedno zaprto cesto zaradi gašenja požara Petrinje, Črnotiče in pa tudi Kastelec Podgorje. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Senožečami in Nanosu proti Nanosu in pa še vedno na primorski avtocesti ostajamo gneča tudi Meduncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih. Šmarska cesta zaenkrat zgleda v redu, kot tudi ta cesta, ki vodi od Strunjana proti Izoli. Če pogledamo še potovalne čase, pa imamo iz Kopra do Ljubljane uro in pol, iz Ljubljane proti Kopru pa 1 uro pa 10 minut. Tako da previdno strpno na vaši poti, če karkoli opazite, pa naša brezplačna.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dober dan, pri nas pa ura že 36 minut čez četrto in na koledarju še vedno četrtek, 20. avgust. Imam eno takšno zanimivo počitniško temo še za vas. Morda se še odpravljate na dopust, zakaj pa ne, nekateri hodijo tudi še celo septembra. In ko gremo iz službe, ponavadi od nas zahtevajo oziroma je prav, da napišemo povratnico oziroma ta povratni mail, da če nam kdo med našim dopustom piše, da dobi nazaj sporočilo, da nas ni, da pridemo takrat in takrat nazaj in da se lahko v primeru, če koga potrebujejo, obrnejo na ta in ta naslov oziroma na to in to telefonsko številko. Malo sem pobrskala po internetu in našla nasvete, kako napisati najboljšo povratnico oziroma, kot ti rečejo Američani, Angleži, out of office mail.
8: Hey guys, I'm Kaigo.
9: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
10: Morje, plaža, kopalke. Polje.

Miley Cyrus Midnight Sky. Mi pa imamo 14 minut do petih, danes je četrtek, mali petek, 20. august. In prej sem povedala, da sem našla par uporabnih nasvetov, kako napisati out of office mail, ko greste na dopust oziroma ko vas ni v službi. To je torej, bi po naše lahko rekli, povratnica oziroma povratni mail, ki ga dobi nekdo, ki vam piše v tistem času, ko ste vi na dopustu. In če gremo sedaj po točkah. Prva točka, ne povedati preveč. Naprimer, kam greš na dopust, s kom greš na dopust, kaj boš tam počel in zakaj si sploh vzel dopust. Potem, ne smeš napisati po drugi strani niti premalo. Torej, k temu, da greš na dopust, moraš pripisati vsaj datum vrnitve in pa seveda kontakt tistega, na katerega se lahko obrnejo v primeru nujne zadeve. Če slučajno res nekoga potrebujejo v vašem podjetju, zagotovo imate nekoga, ki vas v tem času, ko vas ni, tudi nadomešča. Potem, ne uporabljajte preveč sarkazma. Naprimer, med tem, ko sem na dopustu, se delam, da to podjetje ne obstaja. Zato kontaktirajte mojega sodelavca. In ja, to je nekaj, kar je nekdo res napisal v povratni mail, tako da nekateri to razumejo malo slabo, da niste dovolj, na primer, pripadni podjetju in lahko zato morda, če ste v tašni službi, tudi izgubite stranko. Potem, ne napisati, da boste med dopustom vseeno pregledovali maile, če jih v resnici ne boste. Ker bodo ljudje potem od vas vseeno pričakovali tudi odgovore, pa čeprav ste na dopustu. Rajši povejte po pravici, da pač maila ne boste pregledovali, dokler ne pridete nazaj v službo. In pa še zadnja točka, ne napisati, da boste na vse maile odpisali prvi dan, ko se vrnete, ker nikoli ne veste, koliko dela vas v resnici čaka, ko pridete nazaj z dopusta. Lahko vas bo sodelavec med tem časom zasul z delom, pa vi ne boste mogli odgovoriti takoj na vse maile, pa itak vemo, kako hitro se zapolnejo naši boksi v naših mailih. Torej, na kratko, če ponovimo, mail mora biti prijazen, jasni morate biti od kdaj do kdaj vas ne bo, kdo vas nadomešča in pa ne obljubljajte odgovorov, pa ne pozabite izključiti pošiljanja povratnega maila, takoj ko se vrnete potem nazaj v službo, ker je čudno potem, če ste nazaj v službi, da tisti, ki vam pišejo, še vedno dobijo vašo povratno sporočilo, da vas ni v službi do, na primer, datuma, ki je že, ne vem, 2 tedna mimo. Mi nadaljujemo z dobro glasbo. Afrojack in Aloe Black na vrsti, ko je 10 minut do petih.

0: Čubet Potporovci. Ta četrtek, skupina Trnon Irish. Čubet Potporovci, ob 21. brez vstopnine.
1: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
3: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
4: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberjen.si. Samo še do konca tedna.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto 22. avgusta na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
0: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljudi.
9: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenza iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
11: Poletje.
12: Poletje na Kaprisu.
11: Poletje na Kaprisu.
13: Dream about the things you could have had, but dreams are only made up in a head.

0: potenza za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 32 v Piranu, 33 v Kopru, na Kozini pa 29 stopinj. Morje na študentu v Ankaranu ima 28 stopinj in pol. Današnje oblačno vreme nakazuje, da nas danes večer najbolj čakajo nevihte in pa tudi nalivi, mogoče celo toča. To bomo videli in je odvisno od vremenskega dogajanja, ki bo najprej nastajalo pri naših sosedih in sicer v severni Italiji, ampak bomo spremljali. Jutri zjutraj bomo potem imeli prav tako tudi nevihte, tudi dež vse do poznega popoldneva oziroma večera, se bo pa zopet razjasnilo v soboto, ko naj dežja ne bi več bilo in bomo imeli delno jasno vreme.
2: Ura je pet.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Lukrecija Ambrožič. Litva na poligonu Rudnikaj v bližini meje z Belorusijo načrtuje izgradnjo novega vojaškega oporišča za namestitev nemških vojakov in enot Zveze NATO. Oporišče bo imelo zmogljivost za več kot 1000 vojakov, ki bodo sodelovali na vajah NATO v tej članici zavezništva. Na katedri za novinarstvo Ljubljanske fakultete za družbene vede opozarjajo na slabšanje ekonomskih in institucionalnih razmer za neodvisno novinarsko delo ter krepitev možnosti političnega vpliva na medije. Med drugim izpostavljajo nedavne lastniške spremembe v medijih v okviru United Group, pritiske na RTV Slovenija in ustavljanje razpisov pomoči medijem. Romunsko bojno letalo F-16 je danes uničilo pomorski dron le nekaj 100 metrov stran od plinskega projekta na morju Neptun Deep. Za nov incident z dronom v članici NATO in sosedi Ukrajine je romunski predsednik okrivil Rusijo. Predsednica Evropske komisije je obsodila grožnjo, češ da vznemirja in želi razdeliti Evropsko unijo. Dopoldne je v Črnem Kalu prišlo do požara. Poglejmo si, kako se soočajo s situacijo.
5: Vem, da je nekaj čez 100 ljudi na terenu, tako da še cirka eno uro bo potekalo gašenje za traktorje. Pol se začnemo pripravljati na nočno izmeno, ki bo straža ostala na terenu. Isti v morje, neki močni valovi, tako da so se preusmerili, mislim, da dron pa Koroš. Od tam se napajajo.
4: Je povedal David Hrvatin, poveljnik gasilske operative gasilske brigade Koper. Pa poglejmo še šport. Po telovatkah so na evropskem prvenstvu v Zagrebu ostali brez finala tudi slovenski telovatci. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju. S tem se je delil 10. oceno kvalifikacij in bo v finalu rezerva.
1: Zaenkrat tukaj na naših lokalnih cestah vse ok, mogoče malček gneče na Šmarski, če se vozite proti Kopru, ampak nič kaj strašnega. Zaradi požara je še vedno zaprta lokalna cesta Petrinje Črnotiče in pa Kastelec Podgorje. Prav tako gasilci opozarjajo, da se ne približujete torej temu območju, dokler oni opravljajo svoje delo. In pa imamo še posebnost na primorski avtocesti, zastoji nastajajo med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v obju kop.
1: Ta lokalna cesta Petrinje Črnotiče in pa Kastelec Podgorje, prav tako gasilci opozarjajo, da se ne približujete torej temu območju, dokler oni opravljajo svoje delo. In pa imamo še posebnost na primorski avtocesti, zastoji nastajajo med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih.
3: Nič 8 nič 179 in promet.

0: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: 4 minutke so že čez peto, danes se vsi veselimo tega.
3: Daš!
2: Ja, kaj se bo na nebu dogajalo danes večer in po noči, najbolje vedo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, torej na Arsu. Zato smo tudi mi poklicali meteorologa Timoteja Kozelja, ki ga slišite takoj po treh hitih. Ostanite z mano, dober dan.
4: Sem kamerad, hi.
0: Radio Kapris.

0: Že ki Adel govori o vodi, bomo o njej govorili tudi mi, sicer ne te pod mostom, ampak te, ki pada z neba. Namreč za danes, za današnji večer in pa tudi noč na petek, so tudi na našem območju po dolgem sušnem vremenu in vročinskem valu napovedane padavine, zato smo mi poklicali Agencijo Republike Slovenije za okolje. Pogovarjali smo se pa z dežurnim prognostikom in meteorologom Timotejem Kozeljem, ki je povedal to.
1: Zaomeniti pa je, da smo v bistvu izdali opozorilo zaradi tistega večernega dela oziroma nočnega dela, ki je pred nami. Nekako se bodo tudi danes nevihte razživele tudi v sosednji severni Italiji. Ob tem se lahko te nevihte pomaknile tudi nad naš jugozahodni del države oziroma naš južnoprimorsko. In ob tem opomiku teh neviht čez naše kraje so seveda možni tudi sunki vetra, pa nalivi, pa tudi krajevno ni izključena kakšna toča. Zdaj malce je še negotovo sam potek tega dogajanja potem zvečer in po noči, ker je vse močno tudi odvisno od tega, kar bo nastajalo v sosednji severni Italiji. Če se bo kazalo, da se te nevihte malce tudi organizirajo oziroma da tvorijo tak nekakšen skupek, ki bi potoval proti nam, potem je previdnost ni odveč, ker v takem primeru pa se pa lahko obetajo tudi malce bolj nevarni vremenski pojav. Nekako se bo to nevihtno dogajanje nadaljevalo predvsem na severu in severozahodu države še v noč. Pri vas bo dokaj mirno, no? Ni videti kakšnih neviht, sicer lahko kakšno ponesi iznad Italije, vse odvisno tudi, če se tanke izproži, ampak je to precej negotovo. Sicer pa nas se nakazuje, da jutri nekako v pozno jutrnem oziroma do podanskem času, pa da bi se potem nekako na kraškem svetu oziroma na goriškem začele pojavljati plohe nevihte, ki pa bi jutri bile lahko dosti stacionarnega značaja, se pravi, da bi prišlo tudi do malce bolj dolgotrajnejših nalivov. Zato imamo tudi za jutri izdano pa oranžno opozorilo za prav tako za jugozahodno regijo, pa za osrednjo ter za jugovzhodno, ravno zaradi te možnosti, da bi prišlo do dolgotrajnejših nalivov, kjer bi lahko na istem mestu dalj časa močneje deževalo. Takšen tip vremena potem jutri nekako do večera se bodo pojavljali te plohe in nevihte, potem pa vse nakaže pa, da se bo postopno umirilo in da sobota zaenkrat vsaj pri vas na jugozahodu, taka recimo deloma oblačno in pa niso izključene še kakšne občasne krajevne padavine.
0: Tako kot je povedal Kozelj, je torej za naš del države izdano oranžno opozorilo, tako da danes, preden greste spat, ne pozabite vsega, kar imate zunaj lepo pospraviti, da vam česa ne bo odneslo ali pa poškodovalo, zlomilo, kakorkoli. In pa to velja tudi za jutrišnje jutro, torej preden se odpravite od doma v službo. One Republic na naši playlisti. Dober dan.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
4: In morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: Ja, samo opozarjamo, tako kot je povedal že prometno-informacijski center, da nastajajo že res nevihte po državi, tudi pri Postojni se je razvila močnejša nevihta, zato še enkrat opozarjajo, da naj se vozniki ne ustavljajo torej v predorih oziroma v podhodih, ampak naj vozijo primirno, naj prilagodijo svoje razmere, torej trenutnim razmeram na cesti, tudi če je to dež, ker bodo seveda naše ceste mokre in spolske in naj tudi prilagodijo hitrost. Nič 8, nič 179, če še kaj opazite.
1: Hala, hit je še moj hit.
2: Kapris.
3: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno znižanimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Sem Janja Garmred. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
8: Vivax.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
11: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
12: We'll be right back.

0: Twitch Disco React, ko je 5:30 točno, 20. avgust na naših koledarčkih. Poglejmo vreme.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
0: 33 stopinj imamo v Izoli, na poti na Brido v Ankaranu imamo stopinjo manj, morje v obmorskem parku Žusterna pa jih trenutno šteje 28,5. Danes se nadaljuje tudi v pozno popoldanskih urah oblačno vreme. Kot sem že prej povedala, je tudi že nevihta se pojavlja ponekod po državi, naprimer na Postojnskem, in pri nas na obali bodo nevihte danes nekje od 19. ure naprej, tako napovedujejo. Tako da ne pozabite vsega pospraviti, da vam kaj ne odnese, kaj polomi, predvsem kakšne rožice, ki vemo, da so dokaj občutljive. Poskrbite tudi za svoje živalce, če jih slučajno imate na prostem. Takšno vreme, torej nevihtno, se bo po noči sicer umirilo, ampak se nadaljevalo ponovno jutri zjutraj in potem v jutrišnjem petku vse do pozno popoldanskih ur.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Lukreciji Ambrožič. Izola se pripravlja na enega svojih največjih tradicionalnih dogodkov. Ribiški praznik bo mesto napolnil jutri in soboto, 21. in 22. avgusta, priprave nanj pa se začenjajo že danes. Od 6. ure so zaprti nekateri deli mestnega središča, jutri pa se bo prometni režim še zaostril. Obiskovalce medtem čakata dva dneva koncertov, ribe kulinarike, ribiške tradicije, športnega programa in zabava za otroke. Metal Island se vrača v Izolo. Izolski Arigoni bo 19. septembra znova v znamenju udarnih kitarskih rifov in metalskega vzdušja. Po lanskem prvem Metal Islandu se festival vrača z nekoliko drugačnim programom, ki že nakazuje, v katero smer želijo njegovo zgodbo razvijati v prihodnje.
0: Ok, torej imamo zastoj na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih. Na naših lokalnih cestah tukaj na obali je zaenkrat vse ok, razen to, kar ponavljamo že vse popovdne, in sicer, da je zaradi požara zaprta lokalna cesta Petrinje Črnotiče in pa tudi cesta Kastelec Podgorje. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni. Vozite previdno, strpno, še posebej, če bo začelo deževati, ne pozabiti na to, da so naše ceste res razgrete in bodo v primeru dežja še posebej drsele.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: 34 minut čez peto kažejo kazalci na naših urah, mi pa imamo za vas en kup dobrih komadov. Upam, da ste že nekje doma na kauču, da se lepo stiskate in da vas čaka en krasen, krasen večer. Dobra glasba torej, Shakira, Cardi B, Sienna Spyro, Giovanotti, Alfa, Nelly Furtado, Bibi Rexha in Faithless pa prav zdaj.
6: Hey, my name is Bibi Rexha. Faithless.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Porsche Koper.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Sonce.
10: Kaj češ lepše?
9: Limonada z ledom.
11: Sonce in piva.
12: Paše.
9: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
13: Ja!

0: Kapljica za kapljico unetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Trenutno v Kopru še vedno visokih 33 stopinj, eno stopinjo manj imamo v Izoli, torej 32. V Sežani, na primer, pa imajo trenutno 28 stopinj. Če se nahajate še kje na plaži, tukaj pri nas namreč zaenkrat še ni bilo padavin, vsaj v našem obalnem delu ni. V glavnem, če ste na plaži tukaj v Žusterni, na novi plaži pa ima morje trenutno 28 stopinj in pol, lahko pa ohladitev morja in pa tudi ozračja pričakujemo danes večer in potem tudi v prihodnjih dneh, namreč od danes od 19. ure, torej točno čez eno uro, že napovedujejo tudi pri nas prve nevihte, ki naj bi se zavlekle tudi potem v noč in se nadaljevale jutri zjutraj in potem čez ves petkov dan vse do večera. Sobota bo delno oblačna, v nedeljo pa ponovno sonce.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović meni, da gre pri pozivu sklicu seje sveta za nacionalno varnost le za politični boj. Pristojne institucije naj začenjajo opravljati svoje delo in raziščejo domnevne informacije o tujem vmešavanju v notranje zadeve Slovenije, o katerih poslušamo zadnje pol leta, je dejal v današnji izjavi za medije. Vlada je na današnji seji dopolnila vlogo za znižanje trošarin za bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji, in sicer je Bruselj zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od prva zaprošenega. Ostalih vsebinskih elementov vloge ni spreminjala, ohranila je pa tudi predlagano šestmesečno obdobje. Demokratična republika Kongo, ki jo je sredi maja prizadel izbruh ebole, je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva, odobrenega za zaščito pred tem virusom, vendar ne pred sevom, ki se trenutno širi v tej afriški državi. Poglejmo še šport. Pred ekipami v alpskem smučanju je obdobje priprav na novo tekmovalno sezono, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Crans-Montani. Čeprav je Evropa že v primežu visokih poletnih temperatur, pa je na južni polobli zima. Snežne razmere v Čilu želijo izkoristiti tudi slovenski smukači, ki so onstran Atlantika že poslali 1300 kg opreme. Pa še ena zanimivost, UNESCO je 21. august razglasil za Mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. Z razglasitvijo tega mednarodnega dneva želijo okrepiti zavedanje o vrednosti podvodne dediščine, spodbuditi njeno raziskovanje in varstvo ter utrditi mednarodno sodelovanje pri njenem ohranjanju.
1: Zaključujemo današnje prometne informacije še vedno z gnečo med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa vsaj zaenkrat ni, razen seveda še vedno je zaprta lokalna cesta Petrinje-Črnotiče in pa regionalna cesta Kastelec-Podgorje zaradi požara, ki se je danes zgodil v popoldanskih urah na tistem mestu. Ostalih posebnosti ni, še enkrat spomnimo na to, da zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za Slovenijo in Hrvaško primorje je v tem trenutku močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti. In pa še enkrat opozorilo, da če bo slučajno prišlo do močnih nalivov danes večer ali pa tudi jutri čez dan, ali pa da bo padala toča, ne se ustavlja pod podvozi oziroma v predorih, ker je to res zelo nevarno in lahko pride do hudih prometnih nesreč. Naša brezplačna telefonska številka se ponovno vrne jutri zjutraj od šestih dalje, do takrat pa lahko vsa vaša opažanja upisujete v našo Facebook skupino Promet za obalo in to 24 ur na dan.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako eros.
5: samo.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je poletni kapris
8: 79 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena

Poglejte, še vedno smo v četrtku 20. avgusta, tako da bi lahko rekli, še en delovni dan je pod streho. Mi seveda nadaljujemo, naš Kapris nikoli ne ugasne, vedno ima na zalogi ogromno dobre glasbe. Že v tej uri prihajajo Marshmello, Jonas Brothers, The Bowser, Ravilane, Gracie Abrams, pa Wemi, Ray tudi, ki še vedno išče svojega moža. Danes večer pa malo bolj zabavno z DJ Enrico Ostendorf prihaja na našo playlisto. Bodite na varnem tudi danes večer, ne pozabite zapreti vse škure in pa jutri zjutraj bomo lahko končno se zbudili v malo bolj hladno jutro. To je tisto, kar čakamo že odkar smo zvedeli, da bomo imeli v tem poletju tako močan vročinski val. 5 minut je čez 6 in jaz vam želim lep večer.

0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Si pripravljen na adrenalin?
4: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
3: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
0: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu. Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
6: Manca, ma kaj me čuješ?
7: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
6: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. avgusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
7: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
6: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
7: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
5: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si.
11: Poletje.
12: Poletje na Kaprisu.

0: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za eno pravek manj.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
8: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
9: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
7: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
10: Klima on, klima off.
11: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
10: Dan za plažo.
12: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
10: In Capris, sama uživancija.
7: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Da ne si smejati. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris. Kapris.si.
3: Halo, kje si?
4: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
4: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Čubet podporovci. Ta četrtek. Skupina Trnon Irish. Čubet podporovci. Ob 21. brez vstopnine.

0: fucking me. Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
6: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Poletje.
13: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
3: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Halo, kje si?
5: V ATX taksiju.
4: Ma, kira številka je že?
5: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
6: To je poletni kapriz.
7: Številka ena na obali.

Ran. Ti praviš nezaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot svane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.